0: 87.6
1: najslušaniji,
0: najslušaniji
1: ljetni radio,
0: ljetni radio, ljetni
1: radio, ljetni radio.
2: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar vam dan. U vijestima u županijskoj upravi je konstituiran Savjet za zdravlje Koprivničko-križevačke županije, savjetodavno tijelo koje će u narednom četverogodišnjem mandatnom razdoblju razmatrati i predlagati mjere usmjerene na unapređenje zdravstvene zaštite i javnog zdravlja na području županije. Članovi savjeta imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića na mandat od 4 godine, dok je za predsjednika savjeta izabran Tomislav Jelić. Sjednici su prisustvovali i župan Tomislav Golubić, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalno skrbi hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Župan Golubić tom je prilikom istaknuo kako je zdravstvo jedan od najvažnijih sektora županijske uprave, osobito u kontekstu povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu. Naglasio kako će rad savjeta biti važna stručna i savjetodavna podrška u donošenju odluka i planiranju mjera koje doprinose zadržavanju i privlačenju zdravstvenih djelatnika, podsjetivši kako je na posljednjoj sjednici županijske skupštine usvojen financijski okvir za tu namjenu u iznosu od 800.000 eura. Predsjednik Jelić zahvalio je na ukazanom povjerenju te se složio sa županovim riječima kako je zadaća savjeta prepoznati potrebe građana, ukazivati na izazove zdravstvenog sustava te predlagati rješenja koja će doprinijeti većoj dostupnosti, kvaliteti i učinkovitosti zdravstvene zaštite. Sukladno statutu Koprivničko-križevačke županije, savjet za zdravlje ima 13 članova, među kojima su predstavnici lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata, sindikata u zdravstvu te poslodavaca u zdravstvu. Dodamo kako je u savjetu kao predstavnik grada Đurđevca dr. Ivica Jendrašić. Konstituiranjem Županijskog savjeta za zdravlje nastavlja se jačanje stručnog i partnerskog pristupa u planiranju zdravstvene politike na području naše županije s ciljem daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava. A Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije započeo je s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime će zdravstvena zaštita biti još dostupnija stanovnicima naselja koja nemaju ordinacije obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazi mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će u njemu biti moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili prijevoza otežan dolazak do liječnika. Danas je ambulanta do 11.30 bila u Novom Virju, dok je iduća lokacija već iduće srijede 15. srpnja u Severovcima i Grkinoma. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec srpanj pročitajte i pronađite na webu Podravskog radija. Iz Županijskog doma zdravlja napominju kako je raspored podložan promjenama tijekom mjeseca. Ažurirani raspored bit će dostupan prema objavi organizatora. U Mađarskoj je održan radni sastanak partnera projekta DRAVIS 4, prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su sudjelovali predstavnici svih 7 projektnih partnera. Sastanak je bio usmjeren na pregled dosadašnjih rezultata, planiranju predstojećih aktivnosti te jačanju prekogranične suradnje u području upravljanja katastrofama i prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru aktivnosti 4.4 dronovi u upravljanju katastrofama, čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija, predstavljen je plan provedbe aktivnosti u suradnji s projektnim partnerima. Član HGSS stanice Koprivnica Alan Novkinić predstavio je AMC portal, sustav za svakodnevno upravljanje zračnim prostorom pod nadležnošću Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka županija bit će domaćin sljedećeg radnog sastanka projektnih partnera koji će se održati sredinom rujna, a bit će prilika za prezentaciju novih postignutih rezultata. Projekt DRAVIS 4 usmjeren je na jačanje prekogranične suradnje i unapređenje kapaciteta institucija za učinkovitije upravljanje katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama na području Dravske regije kroz razvoj zajedničkih rješenja, razmjenu iskustava i primjenu suvremenih tehnologija. Podsjetimo, projekt DRAVIS 4 sufinanciran je putem Interreg 6A Mađarska-Hrvatska 2021-2027 programa Europske unije, ukupne vrijednosti nešto manje od 1,5 milijuna eura podijeljenih između 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 200 tisuća eura. Dovršen je projekt obnove ceste između Imbrioca i Pustakovca koja spaja općinu Đelekovec sa susjednom općinom Koprivnički Ivanec. Projektom je obnovljen kolnik dužine 980 metara, a ukupna vrijednost radova iznosila je oko 96 tisuća eura. Ovaj zahvat financirala je Županijska uprava za ceste Križevci i to u udjelu od 75%, dok je ostatak od 25% financirala općina Đelekovec. Zahvaljujemo Žucu Križevci na kontinuiranoj suradnji. U posljednjih nekoliko godina zajedničkim snagama obnovili smo više kilometara lokalnih cesta te uvelike unaprijedili komunalnu infrastrukturu na području naše općine, poručili su iz općine. Iduća suradnja očekuje ih već u narednim mjesecima, kada će se u ulici Mihovila Pavlika Miškine u Đelekovcu izgraditi autobusno stajalište i postaviti autobusna stanica. A Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i Udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenima očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u Domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi, posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava. A Muzej grada Đurđevca i ovog ljeta priprema zanimljive družionice, kreativne radionice za školarce. Kroz igru, istraživanje i likovno stvaralaštvo djeca će upoznati zanimljivosti staroga grada, muzejske zbirke i lokalne legende. Ljetna družionica održavat će se od 10 do 11 sati, prva je na rasporedu 14. srpnja kada će sudionici upoznati umjetnost iza zidova i bedema staroga grada. 28. srpnja slijedi potraga za skrivenim predmetima u muzeju. 11. kolovoza mali će kreativci izrađivati uokvirene pozivnice inspirirane krajolikom, a 18. kolovoza kroz kolaž će oživjeti legendu o picokima i legendu o rogatom konju. Iz Muzeja grada Đurđevca pozivaju školarce da dio ljetnih praznika provedu uz zabavu, kreativnost i otkrivanje bogate kulturne baštine. A ljubitelje kazališta u Đurđevcu i ovog vikenda očekuje bogat program u sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala, koje nakon uspješnog početka donosi još 4 predstave amaterskih kazališnih skupina na ljetnoj pozornici Doma kulture. U petak 10. srpnja program počinje u 19.30 nastupom dječje dramske skupine iz Kalinovca, dok će od 20 sati publiku zabavljati glumačka udruga Opojni zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati na pozornicu stiže Društvo žena Reka, a festivalski vikend zaključit će u nedjelju 12. srpnja također od 20 sati amaterska dramska skupina Glumači iz Ludbrega. Ulaz na sve predstave je slobodan uz mogućnost dobrovoljnog priloga, a organizator festivala je Gradsko kazalište Đurđevac uz partnere. Pozivamo sve da nam se pridruže, podrže kazališne amatere i uživaju u ljetnim večerima ispunjenima odličnim predstavama, smijehom i zajedništvom, poručuju organizatori. Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Ferdinandovac mogu se prijaviti na besplatne radionice učenja sviranja klavira, koje će se provoditi u sklopu projekta Od note do pozornice, izvan školske aktivnosti za djecu. Projekt je sufinanciran donacijom Hrvatske elektroprivrede u iznosu od 5.300 eura, a obuhvaća provedbu 108 sati glazbenih radionica namijenjenih učenicima škole, dok je tehničku pomoć pri prijavi projekta pružila općina Ferdinandovac. Radionice će se održavati u prostorijama osnovne škole Ferdinandovac od srpnja do prosinca ove godine pod vodstvom stručnog učitelja klavira. U sklopu projekta škola će nabaviti potrebnu glazbenu opremu, a program uključuje ukupno 106 školskih sati nastave te završni glazbeni nastup polaznika. Sudjelovanje u radionicama u potpunosti je besplatno, a od prijavljenih učenika očekuje se redovito pohađanje programa. Prijave su otvorene do 10. srpnja, a ako broj prijava bude veći od predviđenog broja mjesta, odabir polaznika provešće se na temelju kratke provjere glazbenih sposobnosti, odnosno sluha i ritma koji će provesti učitelj klavira, poručili su iz općine. Detalje pročitajte na webu Podravskog radija, webu općine Ferdinandovac i osnovne škole Ferdinandovac. A na nedavno održanoj Virovskoj biciklijadi okupili su se brojni ljubitelji bicikliranja i druženja koji su istovremeno sudjelovali u pomoći za potrebe Caritasa i brigu o osobama slabijeg imovinskog stanja na području općine. Ukupni iznos donacija bio je 720

Jutarnjski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jutro. Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: Aldomaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Žinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
4: Šest sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Nadam se da ste se uspjeli barem malo naspavati. I takako je bila friška večer. Bilo je jako ugodno i udobno za spavanje. A sada je vrijeme da se lagano počnemo razbuđivati. Skuhamo kavicu. Vi koji ste krenuli na posao i možda već jeste na poslu, neka vam je sretan današnji dan na poslu. A idemo vidjeti što vam kažu za vrijeme za iduća tri dana. U petak sutra biti će pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a za vikend djelomice sunčano sa promjenjivom na oblakom. U subotu mjestimice može pasti kiša te pljuskovi, a uglavnom to kod nas u unutrašnjosti. Puhat će nam većinom slab do umjeren sjeverni vjetar tokom ova tri dana. A temperatura zraka biti će bez veće promjene. Možda 1 do 2 stupnja Celzijevih. Vodostaj Drave do Terezinog polja su u opadanju s tendencijom blagog opadanja i vodostaji su u domeni niskih voda. Za sve one meteoropate, biometeorološke prilike će biti većinom povoljne, iako atmosfera još nije potpuno stabilna, te će se većina osjećati dobro. Meteoropatima unutrašnjosti uz prolazna na oblačenja, raspoloženje može biti malo narušeno, a koncentracija oslabljena, pa se savjetuje tijekom dana što više boraviti na otvorenom uz lagane aktivnosti. Vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano i danju vrlo toplo. A ako slučajno možda i putujete na more, na Jadranu će biti i vruće. Poslije podne će biti uz prolazno više oblaka, a mogući su i poneki pljuskovi. Puhat će nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas biti će između 24 i 28 stupnjeva Celzijevih. Slično će nam biti i sutra, puhat će nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, biti će pretežno sunčano, te će nam sutra najviša dnevna temperatura biti većinom između 27 i 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva ugodnih. Dobro jutro, želim još jednom svima. Idemo se mi malo i razbuditi uz Ivanu Banfić i ja.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: A idemo i do naših cesta. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a zastoji su mogući i na autocestama prema moru. Tako, ako danas putujete na more, očekujte gužve. A od 6. srpnja na području grada Koprivnice službeno je s radom započela jedinica prometne mladeži. Pripadnici ove jedinice bit će aktivno angažirani na gradskim prometnicama tijekom srpnja i kolovoza s primarnim ciljem podizanja razine prometne kulture i sigurnosti svih sudionika u prometu tijekom ljetne sezone. Pripadnici jedinice prometne mladeži bit će raspoređeni u zonama pješačkih prijelaza, gdje će svojim prisustvom i aktivnim djelovanjem pomagati građanima te osiguravati nesmetan i siguran prijelaz preko kolnika. Osim fizičke regulacije i pomoći na pješačkim prijelazima, poseban naglasak u njihovom radu bit će stavljen na preventivno djelovanje i davanje korisnih savjeta pješacima, vozačima bicikala te sve brojnim korisnicima osobnih prijevoznih sredstava poput romobila. Tako da iz policije skreću pozornost svim vozačima i drugim sudionicima u prometu na poštivanje znakova i savjeta koje će im upućivati pripadnici jedinice prometne mladeži. Danas će se i vršiti nadzor brzine kretanja vozila. Prvo nam je na redu između Novigrada, Podravskog i Plavšinca u vremenu od 8 do 10 sati. Pa onda između Križevaca i Gornje Rijeke od 18 do 20 sati, te za kraj između Ferdinandovca i Kalinovca od 11 do 13 sati. I još ću napomenuti kako će zbog radov na elektroenergetskom postrojenju bez struje danas biti dio mjesta Ždala, i to od 8.30 do 13 sati. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju tijekom radova.

0: uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj.
3: Kupi.
4: Ponudi.
3: Uz dopisnice Podravskog radija.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina. Vaša trgovina.
6: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.

6:30, dobro jutro želim još jednom svima. Evo baš sad gledam šta bih čitao malo, o čemu bih govorio u ovoj rubrici. I onda sam se onak i vidim članak o menti, tj. O metvici. I nekako mi je onak automatski u glave došlo. Prisjetio sam se kako smo prošli tjedan imali početak kazališnog ljeta, tj. Festivala kazališnog. I kako smo radili koktele bili za sve ljude. I ja smo se mislili kako nismo mogli naći tu mentu, ama baš nigdi u našoj blizini. Znači, tu mentu je nemoguće naći. Jedino, očito, ako samo mi uzgajamo tu mentu, možemo imati mentu. Inače, ona je jedna od najpoznatijih ljekovitih biljaka u Europi, jedina je vrsta metvice koja je prema europskoj regulativi službeno priznata kao biljni lijek. Najčešće se koristi u obliku čaja i eteričnog ulja, a njezina primjena temelji se na drugoj tradiciji, ali i na brojnim znanstvenim istraživanjima. Za razliku od mnogih drugih ljekovitih biljaka, metvica nije samo nikla vrsta, već prirodni hibrid klasaste i vodene metvice. Uzgaja se diljem svijeta, za ljekovitu primjenu koriste se listovi i eterično ulje dobiveno destilacijom nadzemnog dijela biljke, to jest onoga lista. Prepoznatljiv osvježavajući miris i okus duguje naravno mentolu, to je spoj koji joj daje velik dio karakterističnih zdravstvenih učinaka i ona je prepoznatljiv miris i okus. List metvice bogat je flavonoidima, fenolnim kiselinama i drugim biljnim spojevima, dok eterično ulje sadrži mentol, menton, mentil, acetat i druge prirodne sastojke koji djeluju sinergijski. Upravo zbog uravnoteženog kemijskog sastava eterično ulje metvice razlikuje se od čistog mentola te predmet brojnih kliničkih istraživanja. Znači, većina ljekovitih biljaka su poznate još od vremena starih Egipćana, Grka i Rimljana, a metvica ima relativno kratku, ali vrlo zanimljivu povijest. Ona nije samo nikla vrsta, već prirodni hibrid različitih metvica, zbog čega je u prirodi nalazimo vrlo rijetko. Prvi pouzdani zapisi o njezinu uzgoju potječu iz Engleske s kraja 17. stoljeća. Evo, pošto kažu da je jako rijetko pronalazimo, evo, čak i da smo išli tražiti u prirodu, ne bi je mogli naći. Njezin intenzivan miris i visok udio mentola brzo su privukli pozornost liječnika i travara, koji su prepoznali njezino osvježavajuće i umirujuće djelovanje na probavni sustav i glavobolju. Danas je jedno od najistraženijih ljekovitih biljaka na svijetu, a među više od 20 poznatih vrsta metvice upravo je paprena metvica jedina čiji su list i eterično ulje službeno priznati kao biljni lijek prema europskim stručnim monografijama. A najpoznatije zdravstvene dobrobiti mente su da ublažava probavne tegobe, pomaže pomoći kod glavobolje, doprinosi osjećaju prohodnih dišnih putova i osvježava usnu šupljinu. I najpoznatije i najbolje pripremiti čaj od mente. A sigurno je u svim oblicima za konzumaciju. Iskreno ne znam osobu koja nikad nije probala mentol, barem na jedan ili drugi način, to jest mentu. Kako kaže Jelena Rozga, okus mentola, leden dah. To mi je uvijek prva asocijacija dok čujem menta, onaj ledeni dah, hladno mi je ustima, toko da žvačemo žvakaču ili nešto. 6:34, dobro jutro, želim svima.

0: za svijet oko nas.
1: Idemo malo po meni do najgorih vjesnika ljeta, a to su komarci. Za većinu ljudi ubod komaraca znači tek nekoliko dana neugodnog srbeža i blagog crvenila, no kod nekih osoba reakcija može biti puno jača. Pojavljuju se veliki otoci, bol, toplina kože i intenzivan srbež koji može trajati danima. Takva pretjerana reakcija organizma na ubod komarca poznata je kao Skitterov sindrom. Skitterov sindrom je rijetka upalna alergijska reakcija na proteine iz sline komaraca. Prema Američkoj akademiji za alergiju, astmu i imunologiju, simptomi se mogu pojaviti već nekoliko sati nakon ubada, a često uključuju veliko područje crvenila, oteklinu, osjećaj topline, svrbež i bol. Kod osoba sa Skitterovim sindromom, oteklina oko mjesta ubada može narasti do nekoliko centimetara uz promjenu unutar samo sat vremena, a reakcija se može dodatno pogoršavati tijekom idućih dana. Skitterov sindrom najčešće se javlja kod male djece i dojenčadi koja još nisu razvila otpornost na ubode komaraca. Osoba koje su se nedavno preselile ili putovale u područje s novim vrstama komaraca, te osoba s oslabljenim imunološkim sustavom. Tako da ako djecu vodite nekud van i primijetite da je itekako intenzivan ubod komaraca, možete i odreagirati i otići kod doktora i provjeriti da li je to stvarno Skitterov sindrom ili je samo običan ubod. Kod blažih reakcija mogu pomoći hladni oblozi, led i lokalni kortikosteroidni pripravci koji smanjuju upalu i srbež, a kod jačih alergijskih reakcija liječnici mogu preporučiti antihistaminike s produljenim djelovanjem. Ako se oteklina povećava, simptomi ne prolaze unatoč lijekovima iz ljekarne ili se stanje pogoršava, a potrebno je tada i potražiti liječnički savjet. Iako izgleda zabrinjavajuće, taj Skitterov sindrom riječ je samo o alergijskoj reakciji, a ne o opasnoj infekciji, no važno je ipak prepoznati razliku i reagirati na vrijeme. I sad ono pitanje, Minea pjeva u svojoj pjesmi Vrapci i komarci i ja stvarno ne mogu to staviti u jednu košaru, ni vrapce ni komarce. Komarci zujaju, dosadni su, sišu krv, dobivam ubode od njih, a onak vrapci su mi slatki. 6 sati i 41 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svima.
2: Halo! Kako da kažem? Halo?

0: za svijet oko nas.
1: A idemo i kratko do svijeta naših poznatih. Marko Kutlić je prije nekoliko godina ostavio dotadašnji način života, spakirao stvari u žuti kombi i krenuo svirati po europskim ulicama. Putovanje je bilo prepuno nepredvidivih situacija koje su mu, kako kaže, postale najveća životna škola. Jedan čovjek mi je u Veroni bacio novac s balkona, u Torinu me jedna žena gađala papirićem na kojem je bila napisana psovka na hrvatskom jeziku. Dogodilo mi se i da su me opljačkali dok sam svirao. Stvarno je bilo svega, rekao je Kutlić. Sve dogodovštine s putovanja opisao je u knjizi koja bi trebala izaći krajem ove godine, a u kojoj će, kaže, čitatelji moći bolje razumjeti iskustva koja su ga obilježila. Najvrijednija lekcija koju je ponio s puta nije vezana uz glazbu, nego uz život. Shvatio sam koliko se često opterećujemo nebitnim stvarima, ne treba stalno žuriti. Život nije vlak, nego ono što se događa između planova. Danas svaki slobodan trenutak nastoji provesti sa sinovima. Nedavno su zajedno ljetovali na Jadranu, a priznaje da mu je upravo vrijeme s obitelji najveće bogatstvo. Iako sam ponekad malo strog, trudim se zaista biti dobar tata, maksimalno im se posvetim i nastojim provesti s njima što više vremena, a ono koje imamo zajedno učiniti kvalitetnim, da to ne bude samo izgubljeno vrijeme, rekao je glazbenik. Sretan sam i zahvalan na tom vremenu, to mi je zaista sve. Kako bi rekao Marko Kutlić u svojoj pjesmi, to je stvarno, evo, samo ljubav.

0: Verges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Verges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opaljski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
2: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
3: Podravski radio. Vijesti.
4: 7 je sati i vrijeme nam je za vijesti. Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić kazao jučer da su nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa do danas završene 14.202 privatne zgrade te 559 zamjenskih obiteljskih kuća. Sa današnjim danom 8. srpnja završene su ukupno 14.202 privatne zgrade i 868 projekata koji su pokrenuti i financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije, rekao je Bačić u Hrvatskom saboru podnoseći izvješće o obnovi nakon potresa na području Zagreba, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije za proteklu godinu. Naveo je da je do danas izgrađeno 559 zamjenskih obiteljskih kuća, a tijekom prošle godine njih 176. Istaknuo je i da polako privode kraju izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća, te prema planu obnove kojeg je donijelo njegovo ministarstvo, smatraju da će na području oba potresa ukupno izgraditi oko 1050 zamjenskih obiteljskih kuća. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred Varaždinskim županijskim sudom optužnicu protiv 52-godišnje bivše direktorice poslovnice banke, 57-godišnje osobne bankarice i 56-godišnjeg muškarca zbog više milijunske prijevare. Kako je izvijestilo državno odvjetništvo, bivša direktorica poslovnice banke i osobna bankarica terete se za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje isprava, prijevaru i pranje novca, a 56-godišnji muškarac za pranje novca. DORH je precizirao kako se bivša direktorica i osobna bankarica terete da su od listopada do prosinca 2023. u više navrata klijentima banke nudile sklapanje ugovora o oročenom depozitu uz kamatu i s rokom oročenja kakve banke nije imala u službenoj ponudi. Na zagrebačkom području policija provodi preventivno represivnu akciju nadzora vozača motocikala, mopeda, bicikala, ali i električnih romobila, na kojima se u posljednje vrijeme događa sve više nesreća. Umjesto vozača automobila povjeravali su se vozači i njihova vozila na dva kotača, najviše biciklisti i oni na romobilu. Nakon jednog ozbiljnijeg pada uvijek nosim kacigu jer spašava glavu, kazao je jedan biciklist. Ukupno 29.481 kandidat, što je za 1000 više nego lani, sudjelovao je na ovogodišnjoj državnoj maturi, na kojoj je zabilježen i porast negativnih ocjena, kojih ima čak 16.164, istaknuto je na predstavljanju privremenih rezultata u NCVVO-u. Nakon višegodišnjeg pada, ove godine prvi put ponovno porastao broj kandidata. Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović je pojasnio da se ne radi o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojim polaganje mature nije obvezno. Objasnio je da među kandidatima nisu samo ovogodišnji maturanti, nego i pristupnici koji ponovno polažu pojedine ispite ili žele popraviti rezultate, te kandidati iz inozemstva. Ispite je ocjenjivalo 753 ocjenjivača, a provedeni su u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Od redovnih pristupnika 41,1% čine gimnazijalci, a 58,9% učenici strukovnih škola, dok je 12,5% ostalih pristupnika. Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio mogućnost da se ponovno kandidira na parlamentarnim izborima. Premijer Andrej Plenković na to je uzvratio prozivanjem za kršenje Ustava uoči izbora prije 2 godine. Prijepora između njih dvojice ni danas nije, to jest jučer, nije manjkalo zbog sastanaka Europskog vijeća, te mimohoda u Parizu i koalicije voljnih. Posljednjih dana često je pred kamerama i mikrofonima, pa se u javnosti slučajno ili ne, ponovno počelo postavljati pitanje hoće li predsjednik Milanović za 2 godine sudjelovati na parlamentarnim izborima, a on je to negirao. Od sporta, Zlatko Dalić završio je svoj put na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon gotovo 9 godina vođenja vatrenih, 59-godišnji Dalić ispisao je povijest kao najuspješniji hrvatski izbornik. U 111 utakmica ostvario je 62 pobjede, 29 poraza i 20 remija. Posebno uspješan bio je na svjetskim smotrama, osvojio je srebro 2018. u Rusiji, a 4 godine poslije broncu u Kataru. Hrvatska je 2023. stigla i do finala Lige nacija, gdje smo poraženi od Španjolaca nakon izvođenja 11 teraca. Vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas biti će između 24 i 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.
5: Dobro ti jutro na Podravskom.

ne berite brigu o tome, ne tjeci moji, naći ona trećega. Oće, oće, muke mi jezove, naći ona trećega.

0: prije stanice za tehnički pregled. Podravski radio. Jutro na Podravskom. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a danas nam je 9. srpnja, ovi dani idu, samo idu, znači već nam je 9. ovoga mjeseca. Do kraja godine preostala mi još 175 dana. A na današnji dan u Pragu je započela gradnja Karlova mosta 1357. godine. To je povijesni most koji je preko rijeke Voltave povezuje stari grad s malom stranom, a dugačak je čak 621 metar. 1810. godine Napoleon je službeno proglasio Nizozemsku dijelom svojeg carstva. 1816. godine Argentina proglasila nezavisnost, a 1943. počela je saveznička invazija na Siciliju. 2001. godine, idemo malo i na sportski svijet, Goran Ivanišević osvojio je Wimbledon 2011. godine, Južni Sudan je proglasio neovisnost, a 2025. godine, opet se vraćamo na sport, Luka Modrić je odigrao svoju posljednju utakmicu za Real Madrid. Tijekom 13 sezona u Realu, Modrić je osvojio ukupno 28 trofeja i postao najtrofejniji igrač u povijesti kluba. Od rođenih na današnji dan spomenut ću hrvatskog publicista Peru Tutavca Bilića, rođenog 1913. godine. Spomenut ću i hrvatskog športskog novinara, dužnosnika i publicista Fredija Kramera, rođenog 1931. godine. A spomenut ću i Željka Jandrokovića, hrvatskog rukometaša, rođenog 1942. godine. Bio je i europski klubski prvak i reprezentativac u Jugoslaviji, a poznat je bio i po nadimku Zec. Rođena je i hrvatska glumica Helena Buljan 1941. godine. A rođen je i škotski pjevač i prvi frontman AC/DC-a Bon Scott 1946. godine. Spomenut ću i Toma Hanksa, američkog glumca, svima nama poznatog, rođenog 1956. godine. Meni je najpoznatiji po ulozi u Forrestu Gumpu, ali je poznat po i drugim svojim ulogama. Spomenut ću za kraj još hrvatsku glumicu Mirnu Mihalčić, rođenu 1996. godine. Od preminulih na današnji dan preminula je Anastazija prva. Ne, Anastazije prvi, bizantski car 518. godine, preminuo je i hrvatsko-ugarski kralj Ferdinand IV 1654. godine, preminuo je i američki pravnik Benjamin Nathan Cardozo 1938. godine, a spomenut ću od naših hrvatskih Božidara Adžiju, hrvatskog političara i publicista, preminulog 1941. i Otokara Keršovan, hrvatski publicist, novinar, kritičar i političar, preminuo 1941. također. I za kraj ću spomenuti Facunda Cabrala, argentinskog pjevača, tekstopisca i pisca, koji je preminuo 2011. godine. Danas obilježavamo u crkvenom kalendaru blaženu Mariju Petković, to jest rnovičkog imena Mariju od propetog Isusa Petković. Ona je bila hrvatska časna sestra i utemeljiteljica redovničke zajednice Kćeri Milosrđa Svetog Franje. A dan državnosti danas slavi Argentina. Svima koji danas slavite svoj rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. A svima koji nosite možda ime Marija, sretan vam imendan. A danas je imendan i Leticijama, tako da svima koji danas nose ime Leticija, želim sve najbolje povodom vašeg imendana. Danas obilježavamo i dva zanimljiva svjetska dana koji su vezani naravno uz hranu. To je nekak tema zadnjih par dana, bilo ono čokolade, kažu bilo što ne znam nija. Uglavnom, bilo je dosta vezano.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, današnja priča nam je svjetski dan šećernog keksa, ili na engleskom National Sugar Cookie Day. Obilježava se svake godine 9. srpnja, a posvećen je jednostavnoj, a omiljenoj slastici od maslaca, brašna i šećera, čiji korijeni sežu u 18. stoljeće čak, a koje se često ukrašava u današnje vrijeme glazurom ili blagdanskim motivima. To su oni keksići dok... Malo mi je čudno govoriti o Božiću u ovo vrijeme, ali to su oni keksi dok za Božić koji su ukrašeni kao drvca, zvjezdice i tako dalje sa glazurom gore. To su vam šećerni keksi obični. Ovaj se dan najčešće slavi pripremom domaćih slastica i dijeljenjem s obitelji i prijateljima. Budući da su namirnice lako dostupne, idealan je povod za pečenje. Inače, namirnice, evo koliko vidim ovdje po receptu, su brašno, maslac, šećer, jaje i prašak za pecivo i to je to. Mislim da to svi zapravo imamo u svojim kućama, tako da uopće nije teško napraviti ovaj najobičniji keks i zasladiti si malo dan. A obilježavamo i svjetski dan durijana, koji se obilježava također svake godine 9. srpnja. Ovaj datum dobran je kako bi se poklopio s vrhuncem sezone berbe tog egzotičnog voća u jugoistočnoj Aziji. Durijan je u Aziji poznat kao kralj voća zbog svoje iznimne kremaste teksture i jedinstvenog često podijeljenog okusa. Ja sam čak imao priliku probati ga u Zagrebu. Zanimljivo voće, poznato je po svojem itekako neugodnom mirisu, ali ako možete proći preko mirisa, okus je čak dobar. Ljubitelji, poljoprivrednici i gastronomi diljem svijeta slave ovaj dan uz pop-up događaje, degustacije i natjecanja, a zbog goleme kulturne važnosti u tijeku su i državne inicijative, primjerice u Maleziji je predloženo da se 7. srpnja proglasi nacionalnim praznikom tog voća, tako da ljudi jednostavno ne idu na posao, zato jer evo toliko obožavaju to voće. 7:27, dobro jutro želim još jednom svima, a mi ćemo završiti sa Marinom Perazić i Kolačići.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Kupi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Jutro je ljepše uz Podravski radio. Ovo je vaš dnevni horoskop.
4: 7:40, dobro jutro želim još jednom svima, vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu za današnji dan, kakav će nam biti. Krenut ću sa ovnovima. Četvrtak vam donosi snažan tempo i potrebu da završite sve što ste ranije započeli. Mogli biste biti pod pritiskom rokova, ali ćete se dobro snalaziti u brzom ritmu. Na poslu je važno da ne reagirate impulzivno u raspravama. U ljubavi dolazi do iskrenog razgovora koji razjašnjava situaciju, a ako ostanete smireni, dan vam donosi konkretan napredak. Bikovi, dan vam donosi stabilni ritam, ali i potrebu da se bavite praktičnim stvarima. Mogli biste rješavati financijska ili organizacijska pitanja, na poslu se ističete strpljenjem i dosljednošću. U ljubavi vam je važan osjećaj sigurnosti i mira, a male promišljene odluke donose vam dugoročnu korist. Blizanci, komunikacija je naglašena i donosi vam niz informacija i kontakata danas. Mogli biste biti uključeni u više razgovora odjednom. Na poslu se traži brza prilagodba i selekcija prioriteta. U ljubavi dolazi do zanimljive poruke ili susreta koji vas iznenađuje. I pazite da ne izgubite fokus na ono bitno, blizanci. Rakovi, danas ste osjetljiviji na okolinu i lakše upijate emocije drugih ljudi. Mogli biste osjetiti potrebu za povlačenjem i mirom. Na poslu izbjegavajte preuzimanje tuđih problema. U ljubavi dolazi do razgovora koji traži iskrenost i razumijevanje. Kratko vrijeme za sebe pomaže vam da se stabilizirate danas, Rakovi. Lavovi, četvrtak vam donosi priliku da preuzmete inicijativu i pokažete svoje sposobnosti kao i uvijek. Netko bi mogao tražiti vaše vodstvo ili mišljenje, na poslu se ističete samopouzdanjem i jasnim stavom, u ljubavi dolazi do toplog trenutka, ali i potrebe za većom pažnjom prema drugoj strani, a ravnoteža je ključ uspjeha danas, Lavovi. Djevice, fokusirani ste na detalje i želite sve dovesti u red bez greške. Mogli biste rješavati zadatke koji zahtijevaju preciznost i koncentraciju, na poslu se ističete organiziranošću. U ljubavi dolazi do jednostavnog razgovora koji donosi jasnoću i nemojte se danas opterećivati sa sitnicama koje ne mijenjaju ishod. Vage, odnosi su vam danas u prvom planu i traže vašu diplomaciju i ravnotežu. Mogli biste balansirati između tuđih očekivanja i vlastitih potreba. Na poslu se cijeni vaša sposobnost u suradnji. U ljubavi dolazi do razgovora koji vraća sklad i razumijevanje. A danas vam je važno da jasno izrazite svoje granice. Škorpioni, intuicija vam je pojačana i pomaže vam da uočite ono što drugi ne vide. Mogli biste danas prepoznati skrivene motive u nečijem ponašanju. Na poslu se držite svog plana i ne otkrivajte previše. U ljubavi dolazi do dubljeg razgovora koji pomaže promijeniti odnos, a ako vjerujete sebi, donosite ispravne odluke. Strijelci, dan vam donosi nemir i želju za promjenom rutine. Mogli biste razmišljati o novim planovima ili kratkom bijegu od obaveza. Na poslu je važno da ostanete fokusirani na prioritete, a u ljubavi dolazi do opuštene i iskrene komunikacije, tako da mala promjena ritma popravlja vaše raspoloženje danas, strijelci. Jarci, usmjereni ste na ciljeve i želite konkretne rezultate bez odgađanja, mogli biste preuzeti dodatne zadatke i odgovornosti. Na poslu se ističete disciplinom i učinkovitošću, a u ljubavi dolazi do potrebe za više topline i otvorenosti. Balans između posla i emocija danas itekako važan. Vodenjaci, ideje vam dolaze brzo i otvaraju nove perspektive. Mogli biste dobiti inspiraciju kroz razgovor ili neočekivanu situaciju. Na poslu se cijeni vaš inovativni pristup, a u ljubavi dolazi do zanimljive komunikacije koja vas potiče na razmišljanje. Jedna ideja može postati početak nečeg izrazito važnog. I šećer na kraju, ribe. Danas ste povučeni i više okrenuti unutarnjem svijetu. Mogli biste razmišljati o emocijama i odnosima koji traže jasnoću. Na poslu se držite sigurnih opcija i rutine, a u ljubavi dolazi do nježnog trenutka koji vam vraća mir. Intuicija vam pomaže donijeti pravu odluku danas, ribe. Danas nekako svi mora biti fokusirani sebe i malo nekako tražiti onaj unutarnji mir i donositi nekakve prave odluke za sebe danas. 7 sati 45 minuta, dobro jutro želim još jednom svima, uskoro nam slijede i vijesti u 8 sati.
5: Ovo je vaš dnevni horoskop.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj ožan nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
5: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
4: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
5: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 €. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 €. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio. Vijesti.
8: 8 je sati i vrijeme je za vijesti. Hrvatski sabor raspravit će izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Ministarstvo hrvatskih branitelja će na zahtjev člana obitelji donositi posebno rješenje kojim će utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale za koju nije poznato mjesto ukopa. Takvo rješenje služit će isključivo kao pravna osnova za pokretanje ostavinskog postupka pred nadležnim sudom, pri čemu se pravni status nestale osobe ni na koji način neće mijenjati. Time se obiteljima omogućuje rješavanje nasljedno-pravnih pitanja, a da pritom ne moraju odustati od nade ili prihvatiti pravnu fikciju smrti svojih najmilijih. Karlovčani s Banije tvrde da se u njihovim vodovodnim cijevima i dalje nakupljaju nedopuštene količine metala, to kažu potvrđuje i četvrta analiza taloga iz filtra koju su ponovno sami financirali. Dok traže hitno rješenje, iz vodovoda poručuju ovakvi nalazi nisu pokazatelj zdravstvene ispravnosti vode. Ivan Valeti već dulje vrijeme koristi filtre za vodu, talog je 4 puta davao na analizu, uglavnom u tromjesečnim razdobljima. Svaki put nalaz je pokazao iznimno visoku, iznad svake dopuštene granice primjerice prisutnost metala, željeza, mangana i olova. Došli smo do toga da je količina olova 124 puta veća, mangana 85 puta, a željeza 7 puta veća, rekao je Valetić. Rezultati su to u ovlaštenog laboratorija iz Zagreba kojemu talog na analizu šalje od studenoga. Kad bismo zbrojili svih ovih 8 mjeseci i vidjeli koliko je ljudsko tijelo bilo pošteđeno samo zahvaljujući filtrima postavljenima na ulazu u kuću, rekao je Valetić. Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić kazao je jučer da su nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa do danas završene 14.202 privatne zgrade te 559 zamjenskih obiteljskih kuća. Sa današnjim danom 8. srpnja završene su ukupno 14.202 privatne zgrade i 868 projekata koji su pokrenuti i financirani iz Fonda solidarnosti EU, rekao je Bačić u Hrvatskom saboru, podnoseći izvješće o obnovi nakon potresa na području Zagreba, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije za proteklu godinu. Naveo je da do danas izgrađeno 559 zamjenskih obiteljskih kuća, a tijekom prošle godine njih 176. Na zagrebačkom području policija provodi preventivno represivnu akciju nadzora vozača motocikala, mopeda, bicikala, ali i električnih romobila na kojima se u posljednje vrijeme događa sve više nesreća. Umjesto vozača automobila provjeravali su se vozači i njihova vozila na dva kotača, najviše biciklisti i oni na romobilu. Najčešći prekršaj koje policijski službenici utvrde na terenu su nekorištenje zaštitne kacige, nedopuštena brzina kretanja vozila, upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, navodi Mišel Matošević, policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu iz policijske uprave Zagrebačke. Ukupno 29.481 kandidat, što je za 1000 više nego lani, sudjelovao je na ovogodišnjoj državnoj maturi na kojoj je zabilježen i porast negativnih ocjena kojih ima čak 16.164, istaknuto je na predstavljanju privremenih rezultata u NCVVO-u. Nakon višegodišnjeg pada, ove godine prvi put ponovno porastao broj kandidata. Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović je pojasnio da se ne radi o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno. Objasnio je da među kandidatima nisu samo ovogodišnji maturanti, nego i pristupnici koji ponovno polažu pojedine ispite ili žele popraviti rezultate te kandidati iz inozemstva. Ispite ocjenjivalo 753 ocjenjivača, a provedeni su u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Zagrebačka policija prijavila višestrukog maloljetnog recidivistu kaznenih djela koji je u ponedjeljak oko 16:30 minuta na Šljunčanom putu u Sesvetama izudarao i lakše ozlijedio 33-godišnjeg stranog državljanina s reguliranim statusom. Kako je izvijestila policijska uprava Zagrebačka, maloljetnik je stranog državljanina najprije udario šakom u lice, a nakon što je oštećen i pao na tlo i nogom u leđa. Od sporta, Zlatko Dalić završio je svoj put na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon gotovo 9 godina vođenja vatrenih, 59-godišnji Dalić ispisao je povijest kao najuspješniji hrvatski izbornik. U 111 utakmica ostvario je 62 pobjede, 29 poraza i 20 remija. Posebno uspješan bio je na svjetskim smotrama, osvojio je srebro 2018. u Rusiji, a 4 godine poslije broncu u Kataru. Hrvatska je 2023. stigla i do finala Lige nacija, gdje smo poraženi od Španjolaca nakon izvođenja 11-teraca. Vrijeme danas bit će nam sunčano i vrlo toplo. Puhat će nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka danas biti će između 24 i 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 20 stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 € i 30 centi, rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
4: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.
6: Imaš glazbenu želju?
7: Nazovi nas.
8: A sad vi.
9: 8 sati 20 minuta, vrijeme je da i vi naručite svoje glazbene želje, da malo slušamo i vaš izbor muzike. Zovite na 812 160 i na 811 160. Dobar dan.
10: Dobar dan. Lijep pozdrav vama.
9: Pozdrav vama.
10: Mi bi našemu krsnomu kumčetu Dejanu Jambrek iz Babotoka čestitali njegov drag.

0: dragi 37. rođendan. Da ima puno sreće, zdravlja, zadovoljstva i dugi lijepi život. To mu žele krsni kumovi Koprolčec iz Babotoka. Hvala vam lijepa i doviđenja.
1: A koju glazbenu želju?
0: Joj, izvinjam se, to mi je najglavnije. Sretno bi ti bilo od Pejakovića. Eto vidite, hvala vam na posjetu. Sva sam uzbuđena da sam dobila vas, pa onda sam
1: sve
0: i želju zaboravila. Da, ako može, sretno ti bilo od Pejakovića.
1: Sretno ti bilo?
0: Da.
1: Može, može.
0: Hvala vam lijepa. Doviđenja.
1: Pozdrav, Dženja. Dobar dan.
2: Pa dobar dan i vama. Lijepi pozdrav iz Drnja.
1: Pozdrav Drnja.
2: Hvala. Ugodan dama želimo i ako može pjesma Podravčica, jel to je to? Ili Pajdašija. A recite mi, ko to pjeva?
1: Podravčica.
2: Da. Ili Podravčice, kaj ja znam kaki, kaki naziv točno.
1: E, kak ste drugo rekli još?
2: Pajdašija.
1: Mislim da je Pajdašija prije.
2: Okej. Okay.
1: Samo malo da vidim. Pajdašica, Radobojski tamburaši, možda to?
2: Ne, to imate vi tu na Kajkavskom, one pjesme kaj imate od tog sastava.
1: Od tog sastava?
2: Da, to zna biti u Noćnim pticama, te pjesme. I pa jako su lijepe na Kajkavskom narječju.
1: A imamo Podravce, imamo to, ali nemamo Podravčicu, nemamo Podravčicu.
2: A imate neke takoga, no na Kajkavskom znam da imate tri pjesme od toga sastava, ali ne znam ko pjeva, nisam zapamtila dok je bilo to u Noćnim pticama.
1: Oh, sada ja znam ko
2: Podravčice, u ostalom, u ovom pripjevu je Podravčice, vrnem se vam. To znate sigurno pjesme, ali to ste više puta puštali već.
1: Podravčice, vrnem se vam.
2: Da. Da. I to je, harmonika je kao glavni instrument u tim njihovim pjesmama.
1: U tim njihovim pjesmama.
2: Da, da.
1: A imate neku drugu želju, ja stvarno ne znam najti. Podravčice, vrnem se vam.
2: A ne mrete najti. Aj. Baš teta, baš je lepa. A ono, puno zdravlja i ljubavi.
1: Puno zdravlja i ljubavi.
2: E, to je isto jako lijepa pjesma, to sam isto čula Noćnim pticama.
1: Ili je samo zdravlje i ljubavi?
2: A može biti i tak da je naziv, no.
1: Puno
2: zdravlja. No?
1: Ajde, budemo pustili samo zdravlja i ljubavi.
2: A dobro, dobro. Onda. Ajde, onda zdravlja i ljubav, to nam je u biti najbitnije u životu, jel' tak?
1: Tako je.
2: E, to želimo onda svima koji vas lijepo slušaju danas. Može?
1: Može.
2: Okej, lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama. Pozdrav.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama. Pozdrav iz Molve.
0: Pozdrav Molve.
1: Hvala. Ja bih htjela čuti pjesmu od Klapa Intrade, Zalutali pogled.
0: Zalutali pogled može.
1: Hvala vam puno. Lijepi pozdrav svima.
0: Lijep pozdrav i vama želim. Uživajte.
1: Hvala, Đenja.

0: Imamo još mjesta za dva vaša poziva i za dvije vaše želje. Zovite na 811 160 i na 812 160. Da ponovimo još jednom. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja bih htjela čuti pjesmu Bobana.
0: Bobana, može.
1: Ugodan dan. Doviđenja.
0: Dženja. I imamo još mjesta za još jednu vašu želju. Nemo ko će biti najbrži prst. Dobar dan.
2: Dobar dan, može pjesma Srele se ljubavi stare.
0: Srele se ljubavi stare, može.
2: Hvala puno, ugodan dan vam želim.
0: Ugodan dan i vama želim, pozdrav.
2: Hvala, pozdrav.
0: Idemo krenuti s vašim glazbenim željama.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Ljetni radio. Podravski radio.
1: Ajmo na gablec.
2: Njam, njam.
3: Pizza.
4: Spageti.
3: Kroketi.
2: Jestenina. Krumpir.
3: Juha.
4: Sandvič.
3: Hamburger.
2: Salata.
3: Kobasica.
5: 8 sati 45 minuta, vrijeme da idemo i do Kloštra Podravskog u restoran Royal vidjeti što danas imaju u ponudi za gablec. Danas je u ponudi slatko zelje i carsko meso, zatim pohana, piletina, pire i povrće i za kraj kotlet na samoborski i riža. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Ljetni radio. Ljetni radio.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne, bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Zamisli ovo. uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
10: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
11: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju. Vijesti Podravskog radija.
12: 9 je sati i vrijeme je za vijesti. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenima očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključuju u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava. Projekt aglomeracije u Kloštu Podravskom vrijednosti više od 20 milijuna eura, najveći je projekt u povijesti općine, a radovi na istom u završnoj su fazi. U emisiji Susjedna općina u programu Podravskog radija načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović napomenuo je kako su projektom obuhvaćena sva 4 naselja općine, odnosno 1213 domaćinstava, od kojih 966 priključaka na kanalizaciju, a u sklopu projekta naselja su dobila i 21,4 km novog asfalta.
13: Taj projekat, evo, dugo godina, on traje od 21. godine sve do sada. Ja vjerujem da će on biti, kako je rečeno, do 10. mjeseca gotov. Preostalo nam je sanirati, asfaltirati kolne prilaze i pješačke staze. Vodovodni i kanalizacijski priključci su izvedeni. Očekuje se završetak svih radova i sanacija te ishođenje potrebnih uporabnih dozvola do listopada ove godine, nakon čega će korisnici moći koristiti svu novo izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Isto tako moram napomenuti da uz ovu aglomeraciju smo paralelno išli obnavljanje plinske mreže, gdje je obuhvaćeno 8800 metara plinske mreže, odnosno 320 priključaka. Ostalo nam je još 7400 metara plinske mreže ili 270 priključaka. Znači, obuhvatili smo ta sva tri projekta u jedan i ja znam da je ljudima sad teško, da je dosta raskopano u svim našim naseljima, ali trebamo imati svi strpljenja, jer sad nam slijedi ono uljepšavanje tih ulica sa novim stazama, sa novim drvoredom, ali evo, projekat koji se na oko ne vidi, ali je hvale vrijedan i moram, evo, iskoristiti ovu priliku da se zahvalim komunalijama i direktoru Kolariću, posebno saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, jer evo, njih dvoje su si dali stvarno najviše truda oko tog projekta. A što se tiče ostalih, imamo još nedovršenu aglomeraciju, to je ulica Dražena Horvata u Kozarevcu, odvojak 1 u Pridvorju i jedna ulica u Prugovcu. To se sada projektira i ja vjerujem da ćemo kroz 2-3 godine i taj dio riješiti.
12: Kazao je Pavlović, istaknuo je kako u nastavku projekta slijede završni radovi, uključujući zadnju drvoreda i uređenje pješačkih staza. Dodao je kako općina Kloštar Podravski uz kontinuirano provođenje demografskih mjera i ulaganje u komunalnu infrastrukturu sve više postaje mjesto ugodno za život i poželjan dom mladim obiteljima. Načelnik je naglasio posebnu vrijednost novoizgrađene tržnice koja će postati mjesto okupljanja lokalnih proizvođača i stanovnika te doprinijeti daljnjem razvoju općine.
13: Što se tiče ove vanjskog dijela tržnice, evo javljaju se naši OPG-ovci, dolaze kako sazrije nova kultura, oni se prijavljivaju, javni poziv je otvoren. Što se tiče unutarnjeg dijela tržnice, imali smo javni poziv, javili su se zainteresirani, znači za otvaranje mesnice, ribarnice i svega ostalog što ide, sad trebamo riješiti minimalno tehničke uvjete, ja vjerujem do kraja godine da ćemo i unutarnji dio popuniti, a svi ostali OPG-ovi još uvijek mogu doći, mogu se javiti, znači to je napravljeno zbog njih da koriste dvije hladnjače koje smo napravili zbog njih i naravno da to bude prodajno mjesto. Evo, petkom je tržnica otvorena, pazili smo da se ne poklapamo sa nama susjednim gradom Đurđevcom i susjednom općinom Pitomača. Pitomača ima u srijedu, Đurđevac ima četvrtak, mi imamo u petak. Mislim da trebamo biti korektni jedni prema drugima. To je u samom centru Kloštra. Ja vjerujem kroz godinu dana da budu apsolutno svi prostori popunjeni i da će imati mještani, a i oni koji su u tranzitu, jer moramo evo reći da je općina Kloštar Podravski, da ima ovaj dio Bilogore, Kozarevac i Prugovac, gdje ima puno vinograda i puno ima tranzita kroz Kloštar. I još jedna ono najbitnija stvar, 9.500 vozila je dnevni promet na državnoj cesti, tako da sve to bude imalo utjecaj i na sam promet na tržnici i ja vjerujem da će biti tržnica u funkciji kroz neki godinu dana u punom kapacitetu i da će svi biti zadovoljni.
12: Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija ili poslušajte u našem programu u reprizi danas u 22 sata. Kulturno-umjetničko društvo Delovi nastavili su niz uspjeha osvojivši priznanje za najbolji prikaz podravskog života na Picokijadi, što potvrđuje predan rad, uspješnost i trajnu posvećenost baštini. Scenski prikaz Tak se negda živjelo, kroz pet pažljivo osmišljenih prizora, oživio je svakodnevicu nekadašnjeg podravskog sela. Poseban doprinos nastupu dali su najmlađi članovi društva, čija je razigranost i prirodnost dodatno obogatila prikaz, te pokazala kako se ljubav prema tradiciji prenosi na nove generacije. Autorica scenskog prikaza Draženka Mihoković prikupila je brojne starinske predmete, a zajedno s članovima i podupirateljima KUD-a oblikovala je autentičan prikaz života naših predaka. U njegovoj realizaciji sudjelovali su brojni članovi društva, a velik doprinos dali su i Željko Vuljak, Josip Špehar i Vedran Štefanec, koji već godinama pružaju podršku društvu i sudjeluju u ostvarivanju njegovih projekata. Predsjednik KUD-a Delovi Toni Karuza istaknuo je kako novo priznanje predstavlja potvrdu zajednici truda svih članova, od najmlađih do najiskusnijih, te zahvalio svima koji svojim radom, vremenom i zalaganjem pridonose očuvanju tradicije i razvoju društva. U prostorima županijske uprave konstituiran je tim za palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije, čiji je djelokrug rada biti unapređenje i razvoj palijativne skrbi na našem području s naglaskom na izradu županijskog plana i programa razvoja palijativne skrbi. Članovi savjeta, njih 10, imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića od 1. srpnja ove godine, a mandat im traje do opoziva, dok je za voditelja tima izabran Nenad Brnica iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Sjednici su prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Zamjenik Rajn naglasio je važnost ulaganja u zdravstveni sektor općenito, spomenuvši nedavno usvojen financijski okvir za zadržavanje i privlačenje medicinskih djelatnika, u čemu će i palijativna skrb imati svoje mjesto. Voditelj tima Nenad Brnica zahvalio je na ukazanom povjerenju te dodao kako će se tim angažirati ne samo po pitanju unapređenja palijativne skrbi na području županije, nego i po pitanju edukacije javnosti o toj temi, kako bi pacijenti znali kakve kakvih im se sve prava pripadaju, ali i edukacije samih zdravstvenih djelatnika, prvenstveno u segmentu prepoznavanja i određivanja pacijenata kao palijativnih. O razvoju palijativne skrbi na našem području govorila je Marina Međimorec u ime Županijskog doma zdravlja i mobilnog palijativnog tima te udruge volontera hospicijske i palijativne skrbi Dignitate. Mobilni palijativni tim u okviru Županijskog doma zdravlja djeluje od 2022. godine, na godišnjoj razini imaju gotovo 100 pacijenata te odlično surađuje s drugim ustanovama na njihovom zbrinjavanju, a u planu je i formiranje tima za križevačko područje. U očekivanju novog nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi i njegovih smjernica, naglašena je važnost multidiscipliniranog pristupa, ali i potreba edukacije javnosti i struke, s čime se složio i Marko Lukanec, voditelj odjela za palijativnu medicinu i liječenje boli u Koprivničkoj općoj bolnici, u sklopu kojeg djeluje dnevna bolnica i ambulanta. Pročelnica Jakšić naglasila je kako je županija prepoznala razvoj palijativne skrbi kao jedno od najvažnijih pitanja suvremenog zdravstvenog sustava, te kako je obaveza svih dionika tog sustava osigurati da osobe suočene s teškim i neizlječivim bolestima, kao i njihove obitelji, imaju dostupnu stručnu, cjelovitu i dostojanstvenu skrb. U nastavku sjednice obratili su se i ostali članovi i članice tima, te govorili o svojim iskustvima u ovom području, a nova je sjednica na kojoj će se definirati smjernice za organizaciju edukacija najavljena u rujnu. Radovi na projektu obnova sportske građevine s navodnjavanjem nogometnog igrališta službeno su započeli nakon što je 26. lipnja potpisan ugovor o izvođenju radova. Posao je povjeren tvrtki iz Zvirja, a vrijednost ugovora iznosi 128.132 eura. Za stručni nadzor zadužena je tvrtka iz Bjelovara s ugovorenim iznosom od 2250 eura. Projekt se provodi uz potporu Ministarstva turizma i sporta koje će temeljem uspješne prijave na javni poziv za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina u 2026. godini osigurati 80.318 eura. Radovi obuhvaćaju obnovu slačionica, zamjenu instalacija, obnovu fasade, rekonstrukciju sanitarnog čvora za posjetitelje te druge zahvate kojima će se unaprijediti uvjeti za sportaše i korisnike objekta. U sklopu projekta bit će izveden i sustav navodnjavanja nogometnog igrališta, čime će se modernizirati infrastruktura te ostvariti veće energetske uštede.
14: Vremenska prognoza.
12: Vrijeme danas bit će nam sunčano i vrlo toplo, puhaće nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka biti će između 24 i 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
14: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opaljski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
6: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
9: Thank you.
1: U petak, 10. srpnja, provodit će se adulticidno tretiranje komaraca na području cijele općine Molve u vremenu od 20 do 24 sata. Tretiranje će se provoditi metodom hladnog ULV zamagljivanja sa zemlje uz primjenu insekticida odobrenih od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje. Mole se građani za razumijevanje, a posebno se pozivaju pčelari da za vrijeme tretiranja zaštite svoje pčele i zatvore ih u košnice.
9: Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
5: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
8: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
9: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
10: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
9: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
10: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
9: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
11: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
4: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu. Tu je ProCut, košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
8: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
12: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
8: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
12: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
8: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Podravski radio. Vijesti.
13: 10 je sati i dobar vam dan u vijestima. Hrvatski sabor raspravit će izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Ministarstvo hrvatskih branitelja će na zahtjev člana obitelji donositi posebno rješenje kojim će utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale za koju nije poznato mjesto ukopa. Takvo rješenje služit će isključivo kao pravna osnova za pokretanje ostavinskog postupka pred nadležnim sudom, pri čemu se pravni status nestale osobe ni na koji način neće mijenjati. Time se obiteljima omogućuje rješavanje nasljedno-pravnih pitanja, a da pritom ne moraju odustati od nade ili prihvatiti pravnu fikciju smrti svojih najmilijih. Karlovčani iz Banije tvrde da se u njihovim vodovodnim cijevima i dalje nakupljaju nedopuštene količine metala. To kažu, potvrđuje i četvrta analiza taloga iz filtra koju su ponovno sami financirali. Dok traže hitno rješenje, iz vodovoda poručuju, ovakvi nalazi nisu pokazatelj zdravstvene ispravnosti vode. Ivan Valetić već dulje vrijeme koristi filtre za vodu. Talog je 4 puta davao na analizu, uglavnom u tromjesečnim razdobljima. Svaki put nalaz je pokazao iznimno visoku, iznad svake dopuštene granice prisutnost metala, željeza, mangana i olova. Došli smo do toga da je količina olova 124 puta veća, mangana 85 puta, željeza 7 puta veća, rekao je Valetić. Rezultati su to ovlaštenog laboratorija iz Zagreba kojemu talog na analizu šalje već od studenoga. Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić kazao jučer da su nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa do danas završene 14.202 privatne zgrade te 559 zamjenskih obiteljskih kuća. S današnjim danom 8. srpnja završene su ukupno 14.202 privatne zgrade i 868 projekata koji su pokrenuti i financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije, rekao je Bačić. Naveo je i da je do danas izgrađeno 559 zamjenskih obiteljskih kuća, a tijekom prošle godine njih 176. Istaknuo je i da polako privode kraju izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća te prema planu obnove kojeg je donijelo njegovo ministarstvo, smatraju da će na području oba potresa ukupno izgraditi oko 1050 zamjenskih obiteljskih kuća. Na zagrebačkom području policija provodi preventivno-represivnu akciju nadzora vozača motocikala, mopeda, bicikala, ali i električnih romobila, na kojima se u posljednje vrijeme događa sve više nesreća. Umjesto vozača automobila provjeravali su se vozači i njihova vozila na dva kotača, najviše biciklisti i oni na romobilu. Nakon jednog ozbiljnijeg pada uvijek nosim kacigu jer spašava glavu, kazao je biciklist Igor. Najčešći prekršaj koje policijski službenici utvrde na terenu su nekorištenje zaštitne kacige, nedopuštene na brzina kretanja vozila, upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, navodi Mišel Matošević, policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu i iz Policijske uprave Zagrebačke. Ukupno 29.481 kandidat, što je za 1000 više nego lani, sudjelovao je na ovogodišnjoj državnoj maturi, na kojoj je zabilježen i porast negativnih ocjena, kojih ima čak 16.164. Istaknuto je na predstavljanju privremenih rezultata u NCVVO-u. Nakon višegodišnjeg pada, ove godine prvi put ponovno porastao broj kandidata. Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović je pojasnio da se ne radi o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obavezno. Objasnio je da među kandidatima nisu samo ovogodišnji maturanti, nego i pristupnici koji ponovno polažu pojedine ispite ili žele popraviti rezultate, te kandidati iz inozemstva. Jedna je osoba smrtno stradala u požaru koji je u srijedu poslijepodne izbio u jednom stanu u Koparskoj ulici u Puli, potvrdila je istarska policija. Policija je oko 14:20 zaprimila dojavu o požaru u stanu na 6. katu zgrade u Koparskoj ulici u Puli, zbog čega su na mjesto događaja izašli vatrogasci, dva vozila, hitna pomoć i policija. U požaru je smrtno stradala jedna muška osoba starije dobi koja je po svemu sudeći sama živjela u stanu. Od sporta, hrvatski prvak Dinamo je u pripremnoj utakmici na Maksimiru pobijedio slovenski Koper sa 4-2. Modri su dominirali u svih 90 minuta, iako u prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, dvije odlične prilike je u 15. i 18. minuti imao Bakrar. Vrijeme danas nam je pretežno sunčano i vrlo toplo, puše nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura je između 24 i 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
14: Slušali ste vijesti.
15: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opaljski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici. Selite se,

0: ovoga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: Idemo mi malo i do naših cesta. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima se savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kraći zastoji vožnja su u kolonama, te su mogući u zonama radova, a pa korisnike haka mole za strpljenje. A ako slučajno putujete na more, zona radova je između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba, pa se vozi usporeno u koloni. A promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće između čvorova Sesvete i Ivanja Reka, a prometna nesreća je na državnoj cesti DC-102 između Krka i Malinske kod skretanja za vrh i tamo se također vozi usporeno. A danas će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila i to između Križevaca i Gornje Rijeke u vremenu od 18 do 20 sati. Te još između Ferdinandovca i Kalinovca u vremenu od 11 do 13 sati. I gdje god danas putovali neku dulju rutu ili neki kraći put, možda slučajno na more, želim ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio, a mi ćemo se dalje družiti uz ljubavnike.

0: jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.

10 je sati i 45 minuta. Dobar dan žan si slušateljima Podravskog radija. Vrijeme nam je i za sport. Zlatko Dalić završio je svoj put na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon gotovo 9 godina vođenja vatrenih, 59-godišnji Dalić ispisao je povijest kao najuspješniji hrvatski izbornik. U 111 utakmica ostvario je 62 pobjede, 29 poraza i 20 remija. Posebno uspješan bio je na svjetskim smotrama, osvojio je srebro 2018. u Rusiji, a 4 godine poslije broncu u Kataru. Hrvatska je 2023. stigla i do finala Lige nacija, gdje smo bili poraženi od Španjolaca nakon izvođenja 11 teraca. Hajduk danas od 20 sati na Poljudu igra protiv Slovačke Žiline, prvu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u novi europski izazov ulaze nakon uspješnog pripremnog razdoblja u Sloveniji, u kojem je momčad Gonzala Garcije ostvarila 3 pobjede. A hrvatski prvak Dinamo je u pripremnoj utakmici na Maksimiru pobijedio slovenski Koper sa 4-2. Golove za momčad Marija Kovačevića postigli su Dion Drenabeljo u 47. minuti, Luka Stojković u 64. i 85. minuti, te Fran Topić u 92. minuti. Modri su dominirali u svih 90 minuta, iako u prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, dvije odlične prilike je u 15. i 18. minuti imao Bakrar. A Mislav Oršić je i prvi put zaigrao na Maksimiru od povratka u Dinamo, dočekan je ovacijama navijača i bio je prilično aktivan u napadu. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina zaustavljena je u polufinalu europskog prvenstva nakon poraza od Španjolske 3-0. Unatoč tome, mladi vatreni ostvarili su veliki uspjeh plasmanom među 4 najbolje reprezentacije Europe te izborili nastup na svjetskom prvenstvu do 20 godina iduće godine, koje će se održati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. Hrvatski reprezentativac Tomas Baković istaknuo je da je Španjolska pokazala svoju kvalitetu, ali i da njegova momčad može biti ponosna na ostvareno. Utakmica je bila zahtjevna u svakom segmentu. Španjolska je pokazala da ima kvalitetne igrače na svakoj poziciji. Borili smo se do zadnje minute, ali danas sreća nije bila na našoj strani, rekao je Baković za Hrvatski nogometni savez. Idemo i na teniske terene. Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo drugu godinu za redom plasirali su se u polufinale muških parova na Wimbledonu, pobjedivši jučer Britance Juliana Casha i Lloyda Glasspoola sa 6-2, 7-6. A od košarke, košarkaši Cibone se nakon osvajanja naslova prvaka Hrvatske u prošloj sezoni u sljedećoj vraćaju na europsku scenu kao hrvatski predstavnik u košarkaškoj ligi prvaka, natjecanju pod okriljem europskog ogranka Međunarodne košarkaške federacije, u kojem Vukovi nisu nastupali čak 10 godina. U srijedu je u Misu održan ždrijeb skupina osnovnog dijela natjecanja, a Cibona je za suparnike u skupini B dobila turski Galatasaraj, poljsku Legiju iz Varšave i francuski Strasbourg. Zanimljivo je da je francuska momčad bila sa Cibonom u skupini prije 10 godina, kad su Vukovi jednom pobijedili, a jednom doživjeli poraz.

0: Još iz teniskih terena, Novak Đoković je nakon 5 setova i čak 5 sati 15 minuta igre sa 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 i 7-6 pobjedio Kanađanina Felixa Auger Aliasimea u četvrtfinalu Wimbledona. A u polufinalu ga čeka prvi tenisač svijeta i branitelj naslova Jannik Sinner. To bi bilo to od sporta za sada. Više od sporta u rubrici Offside u poslijepodnevnim satima. 10 je sati i 50 minuta. Dobar dan, želim još jednom svima.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski Blitz.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5 eura 99. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC. Podravski radio. Koprivničke teme.
5: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji Koprivničke teme. O aktualnim temama iz grada Koprivnice u današnjoj emisiji razgovaramo s gradonačelnikom grada Koprivnice, Mišelom Jakšićem. Gospodine Jakšić, dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan i vama i svim našim slušateljicama i slušateljima i hvala vam na vašoj dobrodošlici.
5: Prije tjedan dana službeno je otvoren javni poziv za poduzetnike i obrtnike. Koliko je sredstava na raspolaganju i na koje se sve mjere mogu prijaviti?
6: Izašla su dva javna poziva. Jedan je za razvoj poduzetništva, drugi je za razvoj i očuvanje naših tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta. Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaji, pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže. Sve ostale detalje je moguće naći i na gradskoj web stranici, ali naravno uvijek je moguće javiti se i u gradsku upravu i u naš enter, gdje naši ljudi stoje na raspolaganju za sva pitanja, za sve prijedloge, za sve komentare i za sve ono što im je potrebno.
5: I za vas je i period obilježen europskim projektima. Službeno je otvorena sinagoga, odnosno kulturni centar primarijusa doktora Krešimira Švarca. Završeni su radovi na zgradi muzeja, bliže se kraju i radovi na zgradi Esterova 19. Koje će biti namjene svih ovih objekata?
6: Moram naglasiti da stvarno imamo jedan ogroman investicijski ciklus upravo u našu kulturnu infrastrukturu. Počeli smo još prije par godina sa galerijom Kovačić, ali stalno se najavljivalo i stalno se pričalo što ćemo sa bivšom sinagogom, današnjim kulturnim centrom primarius dr. Krešimir Švarc, što ćemo sa zgradom muzeja, što ćemo sa muzejskim trgom Esterovom 19, i doista nam je veliki ponos da smo otvorili memorijalni centar primarius dr. Krešimir Švarc. Hvala velika njemu za sve ono što je dao našoj Koprivnici, našoj zajednici, hvala njegovoj obitelji koja je bila s nama, ali hvala svim onima koji su doprinijeli u ovom stvarno sjajnom projektu, i doista sad taj prostor izgleda stvarno fenomenalno i dobili smo jednu ogromnu mogućnost za daljnji razvoj kulturne ponude u našoj Koprivnici. Za koncerte, za izložbe, za sve ono što čini život kulture. Naravno da nam je prevažno u toj cijeloj priči naša umjetnička škola i lijepo je bilo biti na otvaranju samoga objekta, lijepo je bilo slušati Vojkana Jocića i njegove kolege sa njihovom jazz izvedbom, i neka nam još jako dugo traje sve ovo lijepo što smo sad započeli. Muzej je isto, što se priče energetske obnove i zapravo temeljite rekonstrukcije, došao do svoga kraja. Pričamo o investiciji koja je skoro 2,3 milijuna eura, od čega 1,3 milijuna eura bilo europskih sredstava, 1 milijun eura je bilo iz proračuna grada Koprivnice. Muzej izgleda lijepo, rade se još neki vanjski radovi, ali isto nas očekuje sad onaj sljedeći veliki korak, a to je punjenje sadržajem i stavljanje na raspolaganje građanima našeg grada, ali svima nama dragim gostima. Muzejski trg ide prema planu. Esterova 19 sad se već jako, jako vidi, ili ti budući interpretacijski centar Fra Fortunat Pintarić, i definitivno je da sad imamo na jedan sjajan i lijep način zaokruženu ponudu u kulturnoj infrastrukturi i da je sad na našim ustanovama, primarno muzeju, ali tu su i knjižnica i pučko otvoreno učilište i umjetnička škola, da te kulturne infrastrukturne projekte popunimo sadržajima kakve Koprivnica zaslužuje i pokažemo zašto jesmo lider kulturne ponude na sjeveru Hrvatske, zapravo puno toga i u cijeloj Hrvatskoj.
5: Zanimljivo je istaknuti kako je grad Koprivnica povezao upravo ovaj objekt zgrade Esterova 19 sa zelenim površinama, odnosno u sklopu istog projekta, osim same obnove zgrade, posađeno je dosta stabala, revitalizirane su i zelene površine. O kakvom se ulaganju tu radi?
6: Ovo je jedna sjajna priča, jedno sjajno ulaganje, jer sad smo spomenuli što smo napravili za kulturnu infrastrukturu, ali širimo javne gradske prostore, javne gradske površine, i ono što je uvijek nam bitno za naglasiti, zazelenjujemo dalje naš grad, koji je inače uvijek našim dragim gostima primjer zelenog i zelenila, i tako će sigurno biti dalje. U sklopu ovog projekta smo posadili čak 211 novih stabala, 1370 trajnica, 218 grmova, imamo hotele za kukce, klupe za sjedanje, garniture klupa sa stolovima, i to sve na potezu od naših ekovrtova do Esterove 19. I još malo je ostalo za odraditi, ali već sad izgleda jako, jako lijepo i siguran sam da će nam biti jedno veliko veselje. Ali tu bi sad iskoristio priliku da najavim i novi projekt koji nam dolazi, a to je blok Svilarska sa novim zazelenjivanjem i Svilarske i rekonstrukcijom i širim centrom grada, tako da u tom istom modu, u toj istoj brzini nastavljamo sa održivim zelenim projektima koji se tiču naših javnih površina.
5: Osim ulaganja u kulturu, ulaže se i u obrazovanje, odnosno u objekte škola i vrtića na području grada. Što će se sve raditi ovog ljeta?
6: Kad pričamo o vrtićima, u tijeku je postavljanje klima uređaja, objekte koji ih još nemaju. U sklopu Tretinčice imamo radove na objektu na Vinici, objektu Bubomara u kojem su naši jasličari. I nastavljamo tu jednu tendenciju maksimalnog uređenja i maksimalne kvalitete u infrastrukturi za naše vrtićarce. Škole, o tome pričamo mjesecima, da ne kažem godinama. U tijeku su radovi koji sad idu prema svome kraju na dogradnji i rekonstrukciji osnovne škole Braća Radić sa pripadajućom novom sportskom dvoranom, vanjskim terenima i nečim što će stvarno izgledati fascinantno i divno. Ali ono što danas mogu najaviti da su u tijeku javne nabave za naše područne škole Stari grad, Reka i Jagnjendovec i tu isto možete očekivati vrlo skoro nove vijesti, početak radova i jedan ogroman zamah u ulaganju u škole u našim prigradskim naseljima.
5: Gospodine Jakšić, i ovi ljetni praznici će brzo proći, mogu li i naredne školske godine roditelji u Koprivnici biti mirni kad govorimo o radnim bilježnicama i bilježnicama koje je grad

0: možemo biti uz njih.
1: U Koprivnici je održan izbor za Miss sporta Hrvatske i vaša Koprivničanka je pobjednica ove godine. Bili ste tamo, kakvi su dojmovi?
0: Hvala organizatorima, bilo je stvarno lijepo i decentno organizirano. Hvala svima onima koji su ispunili našu dvoranu Doma mladih, doista je bila lijepa atmosfera. Hvala izvođačima i svima onima koji su nastupali u pauzama samog natjecanja. Čestitam svim curama koje su bile u našoj Koprivnici i doista želim im puno sreće, puno uspjeha, puno zdravlja i u nastavku njihovih sportskih karijera, ali i u njihovim životima, uz jednu veliku čestitku pobjednici, a to je naša Dora Čolik.
1: Za kraj, u tijeku je Koprivničko ljeto. Kakav program očekuje posjetitelje na Zrinskom trgu, ali i na ostalim lokacijama u gradu, da pozovemo sve u Koprivnicu?
0: Detalje programa je moguće naći i na stranicama grada i na stranici turističke zajednice grada Koprivnice i naravno na stranicama naših medija. Doista nas čeka jedno dugo ljeto ispunjeno sadržajima, počevši od kina pod zvijezdama i da sad ne brojimo sve ono dalje i sve to. S jedne strane, lijepi sadržaj koji imamo u našoj Koprivnici u ljetnim mjesecima, ali s druge strane nas vodi prema našoj top manifestaciji, a to je Renesansni festival.
1: Hvala vam gospodine Jakšić na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Dragi slušatelji, gost emisije Koprivničke teme bio nam je gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić. Hvala na pažnji i do slušanja.
2: Ova emisija realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Slušali smo Koprivničke teme. Svako jutro i svako

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 €. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
0: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina Glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Ma Dana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Man Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
6: Podravski radio.
7: Dobar dan.
8: Iz srca Podravine.
7: Đurđevac.
6: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
7: za
6: dan.
7: Dobar dan.
9: 12. sati, vrijeme za vijesti.
6: Vijesti Podravskog radija.
9: Učenici strukovne škole Đurđevac sudjelovali su sa svojim završnim radovima na natječaju i na grupe koja već dugi niz godina raspisuje natječaj za najbolje završne radove učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj uz uvjete da je tema završnog rada povezana s poslovanjem i na grupe. U kategoriji računalstvo Petar Domović, učenik 4. B razreda, strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, osvojio je prvo mjesto te nagradu od 600 eura. Šimun Mađerić, učenik 4. B razreda, strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, u istoj kategoriji osvojio je treće mjesto te nagradu od 400 eura, dok je Mati Furdić, učenik 4. B razreda strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, u istoj kategoriji za sudjelovanje u finalu nagrađen nagradom od 150 eura. Navedeni završni radovi izrađeni su u okviru nastavnog predmeta napredno i objektno programiranje pod mentorstvom profesora savjetnika Tihomira Robotića. I ove godine naši tehničari za računalstvo pokazali su da su ponos naše škole i pokazatelj motiviranosti zanimljivom i kvalitetnom nastavom, jer je njihov marljivi rad prepoznat od strane jedne od najznačajnijih kompanija za hrvatsko gospodarstvo, poručili su i škole. Projekt aglomeracije u Kloštru Podravskom vrijednosti više od 20 milijuna eura, najveći je projekt u povijesti općine, a radovi na istom u završnoj su fazi. U emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović napomenuo je kako su projektom obuhvaćena sva 4 naselja općine, odnosno 1213 domaćinstava, od kojih 966 priključaka na kanalizaciju, a u sklopu projekta naselja su dobila i 21,4 km novog asfalta.
10: Taj projekat, evo, dugo godina, on traje od 21. godine sve do sada. Ja vjerujem da će on biti, kako je rečeno, do 10. mjeseca gotov. Preostalo nam je sanirati, asfaltirati kolne prilaze i pješačke staze. Vodovodni i kanalizacijski priključci su izvedeni. Očekuje se završetak svih radova i sanacija te ishođenje potrebnih uporabnih dozvola do listopada ove godine, nakon čega će korisnici moći koristiti svu novo izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Isto tako moram napomenuti da uz ovu aglomeraciju smo paralelno išli obnavljanje plinske mreže, gdje je obuhvaćeno 8800 metara plinske mreže, odnosno 320 priključaka. Ostalo nam je još 7400 metara plinske mreže ili 270 priključaka. Znači, obuhvatili smo ta sva tri projekta u jedan i ja znam da je ljudima sad teško, da je dosta raskopano u svim našim naseljima, ali trebamo imati svi strpljenja, jer sad nam slijedi ono uljepšavanje tih ulica sa novim stazama, sa novim drvoredom, ali evo, projekat koji se na oko ne vidi, ali je hvale vrijedan i moram, evo, iskoristiti ovu priliku da se zahvalim komunalijama i direktoru Kolariću, posebno saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, jer evo, njih dvoje su si dali stvarno najviše truda oko tog projekta. A što se tiče ostalih, imamo još nedovršenu aglomeraciju, to je ulica Dražena Horvata u Kozarevcu, odvojak 1 u Pridvorju i jedna ulica u Prugovcu. To se sada projektira i ja vjerujem da ćemo kroz 2-3 godine i taj dio riješiti.
9: Kazao je Pavlović, istaknuo je kako u nastavku projekta slijede završni radovi, uključujući sadnju drvoreda i uređenje pješačkih staza. Dodao je kako općina Kloštar Podravski uz kontinuirano provođenje demografskih mjera i ulaganja u komunalnu infrastrukturu sve više postaje mjesto ugodno za život i poželjan dom mladim obiteljima. Načelnik je naglasio posebnu vrijednost novoizgrađene tržnice koja će postati mjesto okupljanja lokalnih proizvođača i stanovnika te doprinijeti daljem razvoju općine.
10: Što se tiče ove vanjskog dijela tržnice, evo, javljaju se naši OPG-ovci, dolaze kako sazrije nova kultura, oni se prijavljivaju, javni poziv je otvoren. Što se tiče unutarnjeg dijela tržnice, imali smo javni poziv, javili su se zainteresirani, znači, za otvaranje mesnice, ribarnice i svega ostalog što ide. Sad trebamo riješiti minimalno tehničke uvjete, ja vjerujem do kraja godine da ćemo i unutarnji dio popuniti, a svi ostali OPG-ovi još uvijek mogu doći, mogu se javiti, znači to je napravljeno zbog njih da koriste dvije hladnjače koje smo napravili zbog njih i naravno da to bude prodajno mjesto. Evo, petkom je tržnica otvorena, pazili smo da se ne poklapamo sa nama susjednim gradom Đurđevcom i susjednom općinom Pitomača. Pitomača ima u srijedu, Đurđevac ima četvrtak, mi imamo u petak. Mislim da trebamo biti korektni jedni prema drugima. To je u samom centru Kloštra, ja vjerujem kroz godinu dana da budu apsolutno svi prostori popunjeni i da će imati mještani, a i oni koji su u tranzitu, jer moramo, evo, reći da je općina Kloštar Podravski, da ima ovaj dio Bilogore, Kozarevac i Prugovac, gdje ima puno vinograda i puno ima tranzita kroz Kloštar. I još jedna, ono, najbitnija stvar, 9.500 vozila je dnevni promet na državnoj cesti, tako da sve to bude imalo utjecaj i na sam promet na tržnici i ja vjerujem da će biti tržnica u funkciji kroz neki godinu dana u punom kapacitetu i da će svi biti zadovoljni.
9: Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija ili poslušajte u našem programu u reprizi danas u 22 sata. Kulturno-umjetničko društvo Delovi nastavili su niz uspjeha osvojivši priznanje za najbolji prikaz podravskog života na Picokijadi, što potvrđuje predan rad, uspješnost i trajnu posvećenost baštini. Scenski prikaz Tak se negda živjelo, kroz pet pažljivo osmišljenih prizora, oživio je svakodnevicu nekadašnjeg podravskog sela. Poseban doprinos nastupu dali su najmlađi članovi društva, čija je razigranost i prirodnost dodatno obogatila prikaz, te pokazala kako se ljubav prema tradiciji prenosi na nove generacije. Autorica scenskog prikaza Draženka Mihoković prikupila je brojne starinske predmete, a zajedno s članovima i podupirateljima KUD-a oblikovala autentičan prikaz života naših predaka. U njegovoj realizaciji sudjelovali su brojni članovi društva, a velik doprinos dali su i Željko Vuljak, Josip Špehar i Vedran Štefanec, koji već godinama pružaju podršku društvu i sudjeluju u ostvarivanju njegovih projekata. Predsjednik KUD-a Delovi Toni Karuza istaknuo je kako novo priznanje predstavlja potvrdu zajedničkog truda svih članova, od najmlađih do najiskusnijih, te zahvalio svima koji svojim radom, vremenom i zalaganjem pridonose očuvanju tradicije i razvoju društva. U prostorima županijske uprave konstituiran je tim za palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije, čiji će djelokrug rada biti unapređenje i razvoj palijativne skrbi na našem području, s naglaskom na izradu županijskog plana i programa razvoja palijativne skrbi. Članovi savjeta, njih 10, imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića od 1. srpnja ove godine, a mandat im traje do opoziva, dok je za voditelja tima izabran Nenad Brnica iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Sjednici su prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marijana Jakšić, te voditeljica Odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Zamjenik Rajne naglasio je važnost ulaganja u zdravstveni sektor općenito, spomenuvši nedavno usvojen financijski okvir za zadržavanje i privlačenje medicinskih djelatnika, u čemu će i palijativna skrb imati svoje mjesto. Voditelj tima Nenad Brnica zahvalio je na ukazanom povjerenju, te dodao kako će se tim angažirati ne samo po pitanju unapređenja palijativne skrbi na području županije, nego i po pitanju edukacije javnosti o toj temi, kako bi pacijenti znali kakvih im sve prava pripadaju, ali i edukacije samih zdravstvenih djelatnika, prvenstveno u segmentu prepoznavanja i određivanja pacijenata kao palijativnih. O razvoju palijativne skrbi na našem području govorila je Marina Međimorec u ime Županijskog doma zdravlja i mobilnog palijativnog tima, te udruge volontera hospicijske i palijativne skrbi Dignitate. Mobilni palijativni tim u okviru Županijskog doma zdravlja djeluje od 2022. godine, na godišnjoj razini imaju gotovo 100 pacijenata, te odlično surađuje s drugim ustanovama na njihovom zbrinjavanju, a u planu je i formiranje tima za križevačko područje u očekivanju novog nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi i njegovih smjernica, naglašena je važnost multidisciplinarnog pristupa, ali i potreba edukacije javnosti i struke, s čime se složio i Marko Lukanec, voditelj odjela za palijativnu medicinu i liječenje boli u Koprivničkoj općoj bolnici, u sklopu kojeg djeluje dnevna bolnica i ambulanta. Pročelnica Jakšić naglasila je kako je županija prepoznala razvoj palijativne skrbi kao jedno od najvažnijih pitanja suvremenog zdravstvenog sustava, te kako je obaveza svih dionika tog sustava osigurati da osobe suočene s teškim i neizlječivim bolestima, kao i njihove obitelji, imaju dostupnu stručnu, cjelovitu i dostojanstvenu skrb. U nastavku sjednice obratili su se i ostali članovi i članice tima, te govorili o svojim iskustvima u ovom području, a nova je sjednica na kojoj će se definirati smjernice za organizaciju edukacija najavljena u rujnu.
6: Vremenska prognoza.
9: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka danas je između 24 i 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio. Stanje u prometu.
3: Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa i haka vozačima savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocestama nema nikakvih poteškoća, tako da ako putujete na more, sretan vam put i uživajte, nećete nigdje naići na nekakve gužve. Jedno ću napomenuti kako je u tijeku nadzor brzine kretanja vozila i to između Ferdinandovca i Kalinovca pa sve do 13 sati, a od 18 do 20 sati je nadzor brzine kretanja vozila između Križevaca i Gornje Rijeke. Iako možda i ne putovali na more, ako ćete putovati neku kraću rutu, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio, a mi ćemo se dalje družiti uz Rozgu.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada 3,99 €, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,99 €, baby vlažne maramice 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim.
11: Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
12: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
13: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
14: Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Sportske novosti. Offside.
1: Dobar dan u Offside-u, dobar dan i od mene, ja sam Martina. I družimo se danas u nastavku programa tijekom ovog poslijepodneva. Odmah s nogometnim vijestima i onim što bi rekli najvažnijim. Zlatko Dalić, evo znamo da je jučer napustio hrvatsku reprezentaciju, a u njegove zlatne cipele, po svemu sudeći, uskočit će Slaven Bilić, s kojim je Kustić već u nekoliko navrata razgovarao, prvi izbornik koji bi Hrvatsku trebao voditi dva mandata. Naime, Zlatko Dalić napustio je hrvatsku reprezentaciju, jučer je to i službeno potvrđeno. A splitski strateg bi u svoj kadar trebao dovesti i svoja tri dugogodišnja suradnika. U stožeru će tako uz Bilića biti pomoćni trener Danilo Butorović, pomoćni trener Dejan Računica te Vatroslav Mihačić kao trener vratara. Uz njih će ostati i Vedran Čorluka koji je bio u stožeru Zlatka Dalića, doznaje Sport klub. Legendarni Čorluka inače ima dugačku povijest s Bilićem jer je bivši igrač debitirao pod vodstvom hrvatskog trenera 2006. godine u Livornu protiv Italije kada smo u prijateljskoj utakmici srušili tadašnjeg svjetskog prvaka. Eto, što se toga tiče. A kad govorimo o svjetskom prvenstvu, jučer je bila pauza od utakmica, a u međuvremenu belgijska nogometna reprezentacija suočava se s novim problemima na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku. Belgijci smatraju da su uvjeti za trening uoči četvrtfinala neadekvatni, pa je podnijela i novu žalbu FIFA, a vlasnici terena bili su zapanjeni. Belgijska reprezentacija ističe da je neadekvatan tretman od strane domaćina na svjetskog prvenstva. Inače, nakon pobjede od 4-1 na Sjedinjenim Državama, utakmice odigrane u sjeni kontroverze oko ukidanja zabrane američkom napadaču Folarinu Balogunu, Belgijanci su podnijeli novu službenu žalbu, a Belgijski savez tvrdi da trening objekt koji su im organizatori prvobitno dodijelili za utakmicu četvrtfinala nije ispunjavao ni minimalne standarde potrebne za trening. FIFA je brzo reagirala i dopustila Belgijancima da treniraju u objektima Los Angeles Galaxy-a, kluba iz MLS-a, umjesto na kampusu sveučilišta koje, kako je bilo i prvotno planirano. Sveučilište inače smješteno u kalifornijskoj metropoli izrazilo je iznenađenje ovom odlukom. Belgijska reprezentacija jača svoje samopouzdanje iz prošlosti prije četvrtfinalnog okršaja s velikim favoritom Španjolskom. Inače, Španjolska je jedina reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu koja još nije primila gol. A Hajduk danas od 20 sati na Poljudu protiv Slovačke Žiline igra prvu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Evropsku ligu. Bijeli u novi evropski izazov ulaze nakon uspješnog pripremnog razdoblja u Sloveniji u kojem je momčad Gonzala Garcije ostvarila 3 pobjede. Spličani su na pripremama svladali Škendiju iz Sjeverne Makedonije, ukrajinski Čerkazi te slovenskog prvaka Celje, čime su najavili dobru formu uoči početka natjecateljske sezone. Ipak protiv Žiline ih očekuje zahtjevan ispit jer slovački predstavnik dolazi s jasnim ciljem iskoristiti eventualnu nesigurnost domaćina i izboriti što bolji rezultat. Momčad Gonzala Garcije tijekom priprema pokazala je određene taktičke promjene s naglaskom na bržu i okomitiju igru. Promjene u obrambenom i veznom redu zahtijevat će i brzu prilagodbu jer natjecateljski ritam ne ostavlja puno vremena za uigravanje. Žilinu vodi slovački trener Pavol Stano, a njegova je momčad prošlu sezonu završila na 4. mjestu prvenstva.

jučer smo se evo nadali i pobjedi u polufinala Europskog prvenstva naše mlade reprezentacije, ali eto, naša nogometna reprezentacija do 19 godina je ipak poražena s 3-0 od jake Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u Walesu. Mladim vatranima ovo je bio drugi put u povijesti da su osigurali polufinalni nastup. Još 2010. godine u polufinalu su nas tada svladali Francuzi, a Španjolci su jučer tako upisali četvrtu pobjedu na ovom turniru, a imaju i fantastičnu gol razliku od 17-0. Pobjedili su prvo domaćina Wales sa 7-0, Dansku s 3-0, Njemačku s 4-0, a sjajan niz onda su eto najavili i protiv mladih Hrvata. Idemo i na košarkaške terene. Košarkaši Cibone se nakon osvajanja naslova prvaka Hrvatske u prošloj sezoni u sljedećoj vraćaju na europsku scenu kao hrvatski predstavnik u košarkaškoj ligi prvaka. Natjecanju pod okriljem europskog ogranka Međunarodne košarkaške federacije FIBA Europe, u kojem Vukovi nisu nastupali 10 godina. Jučer je održan i ždrijeb skupina osnovnog dijela natjecanja, a Cibona je za suparnike u skupini B dobila turski Galatasaray, poljsku Legiju iz Varšave i francuski Strasbourg. Zanimljivo je da je francuska momčad bila s Cibonom u skupini i prije 10 godina, kada su Vukovi jednom pobjedili, a jednom doživjeli poraz. Pobjednik skupine će izboriti izravan plasman u drugi dio grupne faze, u kojem će sudjelovati 16 momčadi, dok će drugoplasirani i trećeplasirani razigravati za mjesto među 16 klubova koji nastavljaju natjecanje. Početak natjecanja u košarkaškoj ligi prvaka je 6. listopada, a Cibona će u prvoj fazi odigrati 6 utakmica, 3 kao domaćin i 3 kao gost. Kompletan raspored utakmica bit će uskoro i poznat, a osim toga Cibonu čekaju i utakmice u ABA ligi te u domaćem prvenstvu, koje će započeti u posljednjem tjednu rujna. I još s teniskih terena, Britanac Arthur Ferry i Njemac Alex Zverev igrat će u polufinalu Grand Slam turnira u Wimbledonu. 23-godišnji Britanac Ferry, 114. na pojedinačnoj ATP ljestvici, došao je do najvećeg uspjeha u karijeri, svladavši 10. tenisača svijeta i finalista ovogodišnjeg Roland Garrosa, Talijana Cobolija sa 6-4, 7-6, 6-0. Ferry je inače postao i prvi dobitnik wild carda koji je stigao do polufinala Wimbledona, još od jedne od najvećih teniskih priča uopće, kada je 2001. godine, sjećamo se, Goran Ivanišević s pozivnicom osvojio Wimbledon. Zverevo je pak ovo prvo polufinale na turniru na travi Wimbledona i ukupno 12. na Grand Slam turnirima. Toliko od sporta.

0: A94. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
6: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
5: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
6: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
0: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opajski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet!
9: Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava.

info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5 eura 99. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuse od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
2: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja! Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu, mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru, pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem, a mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
3: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
8: Podravski radio. Ljetni radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Zastupnici su danas unisono podržali izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, istaknuvši da provođenje ostavinskog postupka ne znači odustajanje od potrage za nestalom osobom, upozorivši da je ključna prepreka u nesuradnji Srbije. Hrvatska traži još 1725 nestalih osoba u Domovinskom ratu, izvijestio je saborske zastupnike državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić. Ministarstvo hrvatskih branitelja će na zahtjev člana obitelji donositi posebno rješenje kojim će utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale za koju nije poznato mjesto ukopa. Takvo rješenje služit će isključivo kao pravna osnova za pokretanje ostavinskog postupka nad nadležnim sudom, pri čemu se pravni status nestale osobe ni na koji način neće mijenjati. Time se obiteljima omogućuje rješavanje nasljedno pravnih pitanja, a da pritom ne moraju odustati od nade ili prihvatiti pravnu fikciju smrti svojih najmilijih. Državni tajnik Nekić u saborskoj raspravi o izmjenama i dopunama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu rekao je da je cilj novog zakona omogućiti provođenje ostavinskog postupka i za osobe nestale ili smrtno stradale u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa bez obveze prethodnog proglašenja te osobe umrlom. Osječko-baranjska policija kazneno će prijaviti 53-godišnjaka iz Đakova u čijem je domu i drugim prostorijama pretragom pronađena veća količina vatrenog oružja, ručnih bombi i streljiva, izvijestila je policija danas. Temeljem sudskog naloga policija je na području Đakova pretražila dom i druge prostorije te osobni automobil kojim se koristi 53-godišnjak. Pretragom su pronađena i oduzeta dva pištolja, tri lovačke puške, šest ručnih bombi i 811 komada streljiva raznih kalibara. U povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici saborski zastupnik Armin Hodžić pozvao je sve zastupnike i građane da se sutra pridruže komemoraciji u koncertnoj dvorani Lisinski te večernjem mimohodu od Trga Bana Jelačića do fontana Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Hodžić je podsjetio da je tjedan u kojem se obilježava 31. obljetnica genocida u Srebrenici počeo 15. po redu ultramaraton od Vukovara do Srebrenice, na čijoj je prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca trčalo oko 40 pripadnika oružanih snaga, Ministarstva unutarnjih poslova i pravosudne policije, a priključio im se, rekao je, i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, dok 4 stalna trkača trče cijelu rutu do Srebrenice. Sutra će se u maloj dvorani Lisinski s početkom u 10 sati održati i komemoracija za sve žrtve genocida u Srebrenici pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora kao i svake godine do sad. Demografija je jedno od važnijih pitanja budućeg razvoja Hrvatske. Prošle je godine u Hrvatskoj rođeno više djece nego godinu prije, no je li taj pomak početak pozitivnog trenda ili samo iznimka? Frano Tokić, državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva, rekao je da pomak veseli, ali o njemu se govori s dozom opreza. Trendovi zadnjih nekoliko godina pokazuju da broj rođene djece raste, no potrebno je ustrajno raditi i pojačavati mjere kako bi rast bio već dulji period, naglasio je. Dodaje se da su mjere pokazale pozitivnim. Roditeljske potpore pokazuju rezultate, ali smatra da se još treba raditi na njima kako bi rezultati bili još i bolji. Naglašava da je na stranicama Ministarstva demografije i useljeništva te na stranicama HZZO-a objavljena brošura za potpore u roditeljstvu, a dostavljena je i svim jedinicama lokalne samouprave. Ističe je da se od osnivanja ministarstva pokazuju dobri trendovi kako rođene djece, tako i povratka iseljenih Hrvata u Hrvatsku. Preminula je slavna glazbenica Bonnie Tyler. Velška pjevačica Bonnie Tyler slavna po hitovima iz 80-ih poput Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero umrla je u dobi od 75 godina, objavio je BBC danas. Uskoro će se objaviti i dodatno priopćenje, a do tada molimo za privatnost, dodaje se u objavi koju je objavila Bonina obitelj. I time slomljena srca otkrili da je ona neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugalu od posljedica bolesti od koje se liječila, stoji u objavi na službenoj stranici. I sporta. Zlatko Dalić napustio je hrvatsku reprezentaciju, a u njegove zlatne cipele po svemu sudeći uskočit će Slaven Bilić, s kojim je Kustić već u nekoliko navrata razgovarao, prvi izbornik koji bi Hrvatsku trebao voditi dva mandata. Splitski strateg bi u svoj kadar trebao dovesti i svoja tri dugogodišnja suradnika, u stožeru će tako biti pomoćni trener Danilo Butorović, pomoćni trener Dejan Računica te Vatroslav Mihačić kao trener vratara. Uz njih će ostati i Vedran Čorluka koji je bio u stožeru Zlatka Dalića. I vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo, poslije podne uz prolazno više oblaka lokalno je moguć poneki pljusak i to uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura većinom između 24 i 28 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 25.
0: Slušali ste Vijest.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
7: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
7: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše

0: zemlje uz primjenu insekticida odobrenih od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje. Mole se građani za razumijevanje, a posebno se pozivaju pčelari da za vrijeme tretiranja zaštite svoje pčele i zatvore ih u košnice.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
3: kupi,
4: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Podravski radio.
6: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
5: Samo uživaj.

Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a pojačan je promet i na glavnim cestama i obilaznicama diljem naše zemlje, pa budite na oprezu, kraći zastoji i vožnja u kolonama mogući su u zonama radova. Radova ima dosta u cijeloj zemlji, pa ovisno o tome gdje putujete, svakako provjerite situaciju i stanje na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj mobilnoj aplikaciji. Što se tiče najavljenih kontrola prometa na području naše županije, danas preostala je još jedna i to ona u večernjim satima od 18 do 20 sati na cesti Križevci-Gornja Rijeka. Dakle, u najavi je nadzor brzine kretanja vozila, pa budite na oprezu. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealan profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel. Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
1: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci.
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Nebo

0: Podravski radio.
1: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
0: Samo uživaj.

0: Dobar dan, iz srca Podravine. Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Rekordna posjećenost, rast turističkih pokazatelja, potpuno popunjeni smještajni kapaciteti te više od 2000 sudionika obilježili su ovogodišnju Picokijadu koja je tijekom 3 dana u Đurđevac privukla desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Za vrijeme trajanja Picokijade svi smještajni kapaciteti na području grada i prigradskih naselja bili su 100% popunjeni. Prema podacima iz sustava e-Visitor ostvareno je 23% dolazaka više nego prošle godine, dok je zabilježeno 29% više noćenja u odnosu na prošlu Picokijadu. Tijekom vikenda održano je ukupno 46 kulturno-turističkih i sportskih događaja. Legenda o Picokima još jednom se pokazala kao turistički događaj koji značajno doprinosi rastu turističkih pokazatelja. U organizaciju ovogodišnje Picokijade uloženo je 320 tisuća eura, od čega je za pripremu i izvedbu scenskog prikaza Legende o Picokima izdvojeno 99 tisuća, dok je 57 tisuća osigurano za statiste, povijesne postrojbe, glumce, kulturno-umjetnička društva, udruge i ostale sudionike programa. Za organizaciju koncerata izdvojeno je oko 65 tisuća eura, a za promotivne materijale, poklone sudionicima i marketinške aktivnosti izdvojeno je 25,5 tisuća, pojasnio je direktor turističke zajednice Matija Bažulić. Turistička zajednica grada Đurđevca osigurala je 220 tisuća eura kroz sponzorstva, prijave na natječaje i zakup javnih površina, dok je grad Đurđevac osigurao 100 tisuća eura, rekao je Bažulić. Uveli smo i nove sadržaje koji su naišli na vrlo pozitivne reakcije posjetitelja. Jedan od naših ciljeva bio je zadržati pristupačne cijene hrane i pića, što smo i uspjeli. Vjerujem da su posjetitelji uživali u programu, da su izlagači, ugostitelji i obrtnici ostvarili dobre rezultate, te da su svi iz našeg grada otišli zadovoljni, istaknuo je Bažulić. U prostorima županijske uprave konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, čiji će djelokrug rada biti poticanje koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Članovi koordinacijskog tima imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića, a za voditeljicu tima izabrana je Andreja Novak iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dok je za njezinu zamjenicu izabrana Renata Pintar, također iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. U koordinacijski tim imenovani su iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Maja Tot-Mršić, Nenad Vondraček i Ksenija Rajković, iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Valentina Mikulčić te Maja Blažeki iz Koprivničko-križevačke županije. Župan Golubić istaknuo je kako je promicanje dojenja važna javnozdravstvena tema, ne samo na području županije, već i na razini cijele Hrvatske. Voditeljica koordinacijskog tima Andreja Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju i imenovanju, istaknuvši kako ovu zadaću doživljava kao veliku odgovornost, ali i kao priliku za nastavak kvalitetnog stručnog rada na području promicanja dojenja. Nakon toga nastavila se konstruktivna rasprava o aktivnostima koje su provedene od početka godine. Naglašena je dobra suradnja s udrugom Klupko i udrugom Rode, sudjelovanje na projektima i raznim edukacijama. Doktorica Tot-Mršić osvrnula se na lošiju demografsku statistiku u našoj županiji, pa tako i u cijeloj državi. Istaknula je da majčino mlijeko nema zamjene jer se ono prilagođava djeci i njihovim potrebama imunološkog sustava od rođenja pa do samog kraja perioda dojenja. Također je naglasila i podatke da iz rodilišta izlazi 86% dojene djece, od toga 60% isključivo dojene, a taj se podatak sa 6 mjeseci starosti djece smanjuje na 10%. Veliku važnost ovoj temi daju i edukacije, pa spomenimo i trudničke tečajeve koje u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica provode stručnjaci u 4 dana trajanja i koja je za sve parove besplatna, a održava se prema unaprijed dogovorenom rasporedu u Edukacijskom centru Opće bolnice Koprivnica. Tečajevi se radi bolje dostupnosti provode i u Domu zdravlja u Križevcima te u Đurđevcu. Konstituirajućoj sjednici uz župana Tomislava Golubića prisustvovale su i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, te pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić. Osnivanjem koordinacijskog tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima na području Koprivničko-križevačke županije. Započeli su radovi na projektu obnova sportske građevine s navodnjavanjem nogometnog igrališta u Virju. 26. lipnja ove godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na obnovi sportske građevine s navodnjavanjem nogometnog igrališta s tvrtkom iz Virja s ugovorenim iznosom od 128.132 eura te s tvrtkom iz Bjelovara za obavljanje stručnog nadzora u iznosu od 2.250 eura. Temeljem uspješne prijave na javni poziv za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina u ovoj godini, radove će sufinancirati Ministarstvo turizma i sporta s iznosom od 80.318 eura, a obuhvaćaju obnovu svlačionica, zamjenu instalacija, obnovu fasade i rekonstrukciju sanitarnog čvora. Ovi radovi će poboljšati uvjete korisnika sportske građevine te navodnjavanje nogometnog igrališta, čime će se modernizirati cijeli sustav te povećati ušteda energenata. Roditelji novorođene djece s područja općine Molve od sada mogu ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1000 eura. Naime, općina Molve objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva nakon što je općinsko vijeće donijelo novu odluku o isplati jednokratne pomoći za novorođenčad. Pravo na pomoć imaju roditelji koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području općine Molve. Uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti presliku rodnog lista djeteta, potvrdu o prebivalištu djeteta i oba roditelja te presliku kartice žiro ili tekućeg računa. Samohrani roditelji uz zahtjev trebaju dostaviti i odgovarajući dokaz o svom statusu. Zahtjev se podnosi u roku od 4 mjeseca od rođenja djeteta. Pravo na pomoć ostvaruju i roditelji djece rođene tijekom 2026. godine koji do sad nisu ostvarili pravo na isplatu prema ranijoj odluci općine. Nova odluka donesena je na sjednici općinskog vijeća održanoj 24. lipnja, a pojedinačne odluke o isplati donosit će načelnik općine Molve nakon zaprimljenih zahtjeva. Detalje potražite na webu Podravskog radija i službenim stranicama općine Molve. Općini Legrad je u Zagrebu uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru pilot programa podrška jedinicama lokalne i regionalne samouprave za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva koji provodi Ministarstvo demografije i useljeništva. Odobrena joj je najviša pojedinačna potpora u iznosu od 50.000 eura, a sredstva će biti usmjerena na provedbu aktivnosti kojima će se dodatno unaprijediti uvjeti za povratak hrvatskih iseljenika i njihovu uspješnu integraciju u lokalnu zajednicu. Općina Legrad posljednjih godina kontinuirano provodi mjere usmjerene na demografsku revitalizaciju, među kojima se posebno ističe program stambenog zbrinjavanja mladih, a ovaj projekt predstavlja novi korak u stvaranju poticajnog okruženja za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih obitelji. Grad Koprivnica objavio je dva javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u ovoj godini. Riječ je o potporama namijenjenim razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta na području grada, što je u emisiji Koprivničke teme u programu Podravskog radija komentirao gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
3: Izašla su dva javna poziva, jedan je za razvoj poduzetništva, drugi je za razvoj i očuvanje naših tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta. Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaj i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže. Sve ostale detalje je moguće naći i na gradskoj web stranici, ali naravno uvijek je moguće javiti se i u gradsku upravu i u naš enter gdje naši ljudi stoje na raspolaganju za sva pitanja, za sve prijedloge, za sve komentare i za sve ono što im je potrebno.
2: Rekao je gradonačelnik. Istaknuo je kako je grad Koprivnica u jednom velikom investicijskom ciklusu u kulturnu infrastrukturu. Službeno je otvorena sinagoga, odnosno kulturni centar Primarius dr. Krešimir Švarc. Završeni su radovi na zgradi muzeja, bliže se kraju radovi na zgradi Esterova 19, a gradonačelnik Jakšić istaknuo je koje će biti namjene svih ovih objekata.
3: Doista nam je veliki ponos da smo otvorili memorijalni centar Primarius dr. Krešimir Švarc. Hvala velika njemu za sve ono što je dao našoj Koprivnici, našoj zajednici, hvala njegovoj obitelji koja je bila s nama, ali hvala svim onima koji su doprinijeli u ovom stvarno sjajnom projektu i doista sad taj prostor izgleda stvarno fenomenalno i dobili smo jednu ogromnu mogućnost za daljnji razvoj kulturne ponude u našoj Koprivnici. Naravno da nam je prevažno u toj cijeloj priči naša umjetnička škola i lijepo je bilo biti na otvaranju samoga objekta. Neka nam još jako dugo traje sve ovo lijepo što smo sad započeli. Muzej je isto što se priča energetske obnove i zapravo temeljite rekonstrukcije došao do svoga kraja. Pričamo o investiciji koja je skoro 2,3 milijuna eura, od čega 1,3 milijuna eura bilo europskih sredstava, 1 milijun eura je bilo iz proračuna grada Koprivnice. Isto nas očekuje sad onaj sljedeći veliki korak, a to je punjenje sadržajem i stavljanje na raspolaganje građanima našeg grada, ali i svima nama dragim gostima. Muzejski trg ide prema planu. Esterova 19 sad se već jako vidi, ili ti budući interpretacijski centar Fra Fortunat Pintarić. I definitivno je da sad imamo na jedan sjajan i lijep način za okruženu ponudu u kulturnoj infrastrukturi i da je sad na našim ustanovama da te kulturne infrastrukturne projekte popunimo sadržajima kakve Koprivnica zasluže i pokažemo zašto jesmo lider kulturne ponude na sjeveru Hrvatske, zapravo puno toga i u cijeloj Hrvatskoj.
2: Kazao je Jakšić te dodao kako je grad Koprivnica povezao objekte zgrade Esterova 19 sa zelenim površinama, odnosno u sklopu istog projekta, osim same obnove zgrade, posađeno je dosta stabala i revitalizirane su zelene površine. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu u nedjelju 12. srpnja u 16 sati ili na našem webu Podravskog radija. Učenici strukovne škole Đurđevac sudjelovali su sa svojim završnim radovima na natječaju INA Grupe, koja već dugi niz godina raspisuje natječaj za najbolje završne radove učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da je tema završnog rada povezana s poslovanjem INA Grupe. U kategoriji računalstvo Petar Domović, učenik 4. B razreda, strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, osvojio je prvo mjesto te nagradu od 600 eura. Šimun Mađarić, učenik 4. B razreda, strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, u istoj kategoriji osvojio je treće mjesto te nagradu od 400 eura, dok je Matej Furdić, učenik 4. B razreda strukovne škole, kvalifikacije tehničar za računalstvo, u istoj kategoriji za sudjelovanje u finalu nagrađen s nagradom od 150 eura. Navedeni završni radovi izrađeni su u okviru nastavnog predmeta napredno i objektno programiranje pod mentorstvom profesora savjetnika Tihomira Robotića. I ove godine naši tehničari za računalstvo pokazali su da su ponos naše škole i pokazatelj motiviranosti zanimljivom i kvalitetnom nastavom, jer je njihov marljivi rad prepoznat od strane jedne od najznačajnijih kompanija za hrvatsko gospodarstvo, poručili su iz strukovne škole Đurđevac.
1: Kultura.
2: U sklopu 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje na Koprivničkoj gradskoj tržnici održana je međunarodna večer Okusi zavičaja, okusi svijeta, koja je brojnim posjetiteljima pružila jedinstven spoj gastronomije, tradicije i kulture. Mirisi iz tradicionalnih jela i ugodna atmosfera ispunili su gradsku tržnicu, pretvorivši je u mjesto susreta različitih kultura. Večer je bila dio bogatog programa festivala iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine u Koprivnicu doveo više od 250 sudionika iz nekoliko zemalja svijeta, s ciljem očuvanja i promicanja folklorne baštine te povezivanja ljudi kroz pjesmu, ples i tradiciju. U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju danas početkom u 20 sati održat će se svečano otvorenje izložbe Profesor Franjo Viktor Šignjar Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Izložba donosi gotovo 100 radova prikupljenih iz privatnih i institucionalnih zbirki, te nakon više od 3 desetljeća ponovno predstavlja cjelovitiji pregled bogatog stvaralaštva Franje Viktora Šignjara. Posebnu simboliku izložbi daje činjenica da će biti postavljena u zgradi u kojoj je Šignjar od 1920. do 1936. obnašao dužnost ravnatelja, a u kojoj danas djeluje Muzej Podravine. Izložba će biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje.
1: Sport.
2: Završilo je još jedno izdanje memorijalnog uličnog turnira Ivan Kovačić Manđo u Kloštru Podravskom, potvrdivši još jednom kako ovaj sportski događaj nije samo natjecanje, već i mjesto susreta, zajedništva i čuvanja uspomena na Ivana Kovačića Manđu. Tijekom turnira publika je uživala u nizu kvalitetnih i neizvjesnih utakmica, sportskom nadmetanju obilježenom fair playom i odličnom atmosferom. Naslov pobjednika osvojila je ekipa Budrovačka kolodvorska Nazorova, drugo mjesto pripalo je ekipi 1. svibnja Gajeva, a treće Livatsko i Radićevo Hrvatskoj, dok je četvrto mjesto osvojila ekipa Kralja Tomislava Gupčeva Pridvorje. Dodijeljena su i pojedinačna priznanja najboljim pojedincima turnira. Za najboljeg igrača proglašen je Stjepan Kovačić, najbolji strijelac Marko Keljar, dok je titulom najboljeg vratara nagrađen Jasmin Topolovčan. Posebno oduševljenje okupljenih izazvala je revijalna utakmica djece i roditelja, koja je uz mnogo smijeha, navijanja i dobre atmosfere još jednom pokazala kako najveću vrijednost ovog memorijala predstavlja zajedništvo, druženje i povezivanje svih generacija.
0: Vremenska prognoza.
2: I vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo, poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je mogući poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverozapadni uz maksimalnu temperaturu od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 26.
1: Lokalno Podravsko gradi.
0: Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
4: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal

0: Jutarnjski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Ima, a današnji datum, evo i pamtit će Luka Modrić, jer je prije točno godinu dana, upravo 9. srpnja, odigrao svoju posljednju utakmicu za Real Madrid. Tijekom 13 sezona u Realu, Modrić je osvojio ukupno 28 trofeja i postao je tako najtrofejniji igrač u povijesti kluba. Kad govorimo o sportu, još jedan sportski događaj je itekako obilježio današnji datum. 2001. godina je to bila i naš Goran Ivanišević osvojio je Wimbledon. To je bio ujedno najveći uspjeh u povijesti hrvatskog tenisa, osvojivši prestižni Wimbledon turnir u Britaniji. U finalu je Ivanišević pobjedio Australca Raftera, svojedobno prvog igrača svijeta, rezultatom 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7, a meč je trajao nešto više od 3 sata. Ivaniševićeva je pobjeda još značajnija ako se zna da je u to doba imao i problema s ozljedom ramena, zbog čega je proteklih godina pao na 125. mjesto tada na ljestvici najboljih igrača svijeta. Inače, Ivanišević je također jedini tenisač u povijesti koji je pobjedio u Wimbledonu s pozivnicom, kao i tenisač s najnižim plasmanom u vrijeme pobjede, dakle bio je 125. u svijetu tada. Nakon pobjede skočio je na 16. mjesto. Bio je članom i hrvatske teniske reprezentacije prilikom osvajanja Davis Kupa 2005. godine, a također ima i dvije brončane medalje s olimpijskih igara 1992. godine u Barceloni, ali mislimo da će ipak ovu pobjedu kao i svi mi najviše pamtiti kroz svoju karijeru. Da, Goran Ivanišević osvojio Wimbledon upravo 9. srpnja 2001. godine. Nadalje, na današnji datum rođeni su između ostalih rukometaš Željko Jandroković 1942. godine, zatim bivši igrač američkog nogometa, zloglasni tada O.J. Simpson 1947. godine, jer je osim po sportskim rezultatima i zbog toga bio poznat što je bio optužen za ubojstvo svoje bivše supruge i tadašnjeg njezinog tadašnjeg dečka. Na današnji datum rođen je i slavni glumac Tom Hanks 1956. godine, te američka pjevačica i glumica Courtney Love 1964. A od preminulih ću istaknuti španjolskog kralja Filipa V, koji je preminuo 1746. godine. Zatim je tu na listi i Amedeo Avogadro, talijanski fizičar i kemičar, 1856. je preminuo. A isto tako preminuo je i publicist, novinar, kritičar i političar Otokar Kersovani 1941. godine. Kad smo kod rođenih na današnji datum, on više nije s nama, ali evo, slavio bi rođendan da je živ. 1946. godine rođen je Bon Scott, punim imenom Ronald Belford Scott, rock pjevač najpoznatiji po nastupima u sastavu AC/DC, a eto, preminuo je upravo, to jest rođen je na današnji datum 1945. godine, a tragično je preminuo 1980. godine, rekli bi prerano, ali nažalost evo, bio je skron brojnim porocima, što ga je na kraju koštalo i života. S grupom AC/DC Bon Scott snimio je čak 8 albuma, a ovo je posljednji, Highway to Hell iz 1979. godine.

0: Highway to Hell i ACDC točno u 15.37. A znate li koji dan se danas obilježava?
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Ako imate rupice na bradi, na obrazima, ne na bradi. Rupice na obrazima, dakle, vjerovatno ove na bradi imaju svoj neki drugi dan, ali rupice na obrazima, dakle, danas slave svoj dan. Stručnjaci vjeruju da su rupice na obrazima nasljedne, a nastaju zbog greške u razvoju mišića lica, no eto, ta greška čini ljude nekima neodoljivo slatkima, pogotovo kad vidimo male bebe, ali normalno i kad narastu. U kineskoj kulturi jamice na obrazima predstavljaju simbol sreće, a u arapskom se primjerice smatraju simbolom ljepote. Ima onih koji toliko vole te rupice na obrazima do te mjere da razmišljaju i o estetskoj kirurgiji kao rješenju, a estetska kirurgija zaista i nudi mogućnost da vam napravi rupice na obrazima ako ih nemate. A što su zapravo rupice na obrazima i kako nastaju? Riječ je o udubljenju na koži koje je rezultat strukture lica i mišića. Rupice se obično javljaju kad se netko nasmiješi ili napravi neku grimasu, a većina ljudi koji imaju rupice na obrazima imaju ih na oba obraza, dakle s obje strane lica, iako je eto moguće imati čak i jamicu samo na jednoj strani. Uz jamice na obrazu postoje i rupice evo na bradi koje sam spomenula, koje su poznate kao rascjep brade. Udubljenja na obrazima nastaju zbog razlika u strukturi velikog mišića lica koji se naziva zigomatikus. Jednostavno rečeno, jamice nastaju kada su neki mišići lica nešto kraći od drugih, pa onda kad se nasmiješite, vaši mišići duž lica povlače taj zigomatikus i zapravo, kao što kaže plastični kirurg Brent Moleken, rupice na obrazu su genetski prenesene abnormalnosti mišića na licu. Neravnomjerno povlačenje neravnih mišića završava time da se stvara efekt tih jamica, a budući da su mišići lica najkraći kad ne radite grimase i ne smiješite se, većini ljudi rupice su zapravo skrivene kad se ne smiju ili se ne smiješe, dakle kad su ozbiljni. A s jamicama na bradi je nešto drugačije, dio uzroka zbog kojeg nastaju povezanje isto sa strukturom kostiju koja uključuje i rascjep brade. Drugi uzrok za pojavu rupica je, vjerovali ili ne, debljanje. S prekomjernom masnoćom u obrazima i na licu mogu se pojaviti čak i rupice, jednostavno zato što nema previše mjesta za suvišnu masnoću, a onda kako mršavite, te jamice mogu nestati. Ali kažu evo da su jamice pretežno uglavnom zbog genetike. Znanstvenici su primijetili da je riječ o nepravilnoj, ali nasljednoj osobini. Dakle, ljudi koji imaju jamice imaju puno veću vjerojatnost da će imati i djecu koja ih također imaju. Tehnički gledano, jamice su zapravo urođena mana. A ako želite i vi jamice na obrazima, a nemate tu sreću da ste rođeni s njima i ne želite se baš debljati, i plastični kirurgzi imaju rješenje. Plastični kirurg tijekom postupka stvara mali rez na mjesto na kojem pacijent želi rupicu, uklanja količinu tkiva i masti, te pomoću šava spaja mišiće obraza i kožu, stvarajući tako trajnu rupicu. Ovo je ambulantni postupak, kažu, pa se pacijenti mogu vratiti već istog dana, ali eto, treba dobro razmisliti o tome želite li baš takvu estetsku operaciju, ako vam već nije urođena rođenjem. 15 sati i 40 godina, svima vama koji imate rupice na obrazima, čestitamo vaš dan.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87.6 najslušaniji ljetni radio.

0: Ljeto na tvom radiju.
1: Showbiz. Tužne vijesti danas su potresle i glazbeni svijet. Velška pjevačica Bonnie Tyler, slavna po hitovima iz 80-ih godina poput Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero, umrla je u dobi od 75 godina, objavio je danas BBC. Bonina obitelji tim slomljena srca objavljuju da je ona neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugalu od posljedica bolesti od koje se liječila. Uskoro će objaviti i dodatno priopćenje. A Taylor je u svibnju hitno prevezena u bolnicu u Faru, gradu na samom jugu Portugala, radi hitne operacije crijeva. Tada je stavljena i u induciranu komu kako bi joj se olakšao oporavak. U međuvremenu se iz nje probudila, no ostala je na intenzivnoj njezi. Njen najveći hit Total Eclipse of the Heart je ranije ove godine premašio broj od milijardu slušanja na Spotify-u, no Taylor je svojedobno BBC-u otkrila da je od te pjesme jedva ikad zaradila i novčić.

Da, Total Eclipse of the Heart. Inače, ovo je njezin najveći hit koji je skladao Jim Steinman, a izvorno se zvala Vampires in Love, jer je ova stvar bila zapravo namijenjena mjuziklu o Nosferatu ili ti o Drakuli. Ima nekakve logike i smisla. Glas Bonnie Tyler je bio specifičan, promukli glas koji je postao njen zaštitni znak. Zapravo je razvila nakon operacije glasnica 70-ih godina kada su joj uklonjeni polipi, a nakon operacije glasnica slučajno je vrisnula tijekom oporavka, što je trajno utjecalo i na zvuk njezinog glasa, otkrila je ranije glazbenica, ali eto, to je, mogli bi reći, samo pomoglo njenoj daljnjoj karijeri. Predstavnica je bila i na Eurosongu. Bonnie Tyler predstavljala je Ujedinjeno kraljevstvo na Eurosongu 2013. godine s pjesmom Believe in Me i završila je pritom na 19. mjestu. A što se tiče privatnog života, bila je više od 50 godina u braku s Robertom Sullivanom, bivšim britanskim olimpijcem u judu. Eto, legendarna pjevačica preminula je neočekivano ove godine, to jest danas ove noći, u bolnici u Portugalu nakon teške bolesti, to jest borbe s bolešću i komplikacija nakon operacije, a ostaje i dalje uz nas sa svojim bezvremenskim hitovima. Evo i jednog od njih, It's a Heartache i Bonnie Tyler.

0: Dana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacije na broj 048-550-746 radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti i posjetom u uredu agencije na Trgu Svetog Jurija 1 u Đurđevcu, poslovni centar. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
9: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E,

0: vaš dom, tu je Termodom.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC. Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
3: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
3: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno, rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu, samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju, rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu, KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
1: Grad Koprivnica objavio je dva javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2026. godini. Riječ je o potporama namijenjenim razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta na području grada. Pozivi su raspisani temeljem programa gradskih potpora, a cilj im je potaknuti gospodarsku aktivnost, jačanje lokalnog poduzetništva te očuvanje obrtničke i kulturne baštine Koprivnice, rekao je gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
2: Izašla su dva javna poziva, jedan je za razvoj poduzetništva, drugi je za razvoj i očuvanje naših tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta. Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaji i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže. Sve ostale detalje je moguće naći i na gradskoj web stranici, ali naravno uvijek je moguće javiti se i u gradsku upravu i u naš enter, gdje naši ljudi stoje na raspolaganju za sva pitanja, za sve prijedloge, za sve komentare i za sve ono što im je potrebno.
1: Rekao je gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, a dodatne detalje potražite na službenim web stranicama grada Koprivnice. Ova objava realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Vozimo na more. Novi Vinodolski Podravina Express Tours vozi vas u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacije na broj 048-550-746 radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 u Đurđevcu, poslovni centar. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
0: Podravski radio 87.6 najslušaniji ljetni radio. Ljetni radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. U slobodnim govorima u Saboru danas je ponovno dominirala tema inflacije, pri čemu je zaiskrilo između SDP-a i HDZ-a oko pitanja jesu li građani živjeli gore sada ili u vrijeme SDP-ove vlade. SDP-ov Mišel Jakšić za govornicu je došao s knjigom žalbi hrvatskih građana zbog inflacije i istaknuo kako oni znaju da se iza brda valjaju biblijski mršave godine i da je politika Andreja Plenkovića Hrvatsku učinila i ranjivom i izloženijom te siromašnijom nego ikad. Možete moliti kao što to radi i Andrej Plenković trgovce da ne podižu cijene hrane radi iz uvoza, ali ako nemate ono svoje domaće na polju, u moru, staji, svinjcu, kokošincu i u proizvodnom pogonu domaće prehrambene industrije, onda nemate ni onaj prvi kvadratić u slagalici hrvatskog našeg suvereniteta, poručio je Jakšić. Odgovorila mu je HDZ-ova Danica Baričević. Vi uvjeravate ljude, a mi smo tri puta dobili povjerenje da vodimo ovu državu. Znači da smo dobri i da smo na dobrom putu kad smo dobili mandat za sastavljanje vlade i da vodimo dobru vladu. A vi ste ovdje morali donijeti knjigu srama za onaj mandat kad ste vi bili na vlasti, kada je zaposlenost bila najmanja i kad je kreditni rejting bio u smeću, poručila je Baričević. Premijer Andrej Plenković poručio je danas kako očekuje da se Ured Europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek i vladi zbog insinuiranja da je bila uključena u zloupotrebu sredstava u slučaju geodezija, ocijenivši kako je to bio pokušaj utjecaja na izbore. Plenković je u Loboru sudjelovao na otvaranju centra za starije osobe, nakon čega su ga novinari upitali o suradnji s Uredom Europskog tužitelja, s obzirom na to da se za par mjeseci glavnoj europskoj tužiteljici tužiteljici Lauri Kovesi istječe mandat. Ono što se pokazuje vezano za ovaj slučaj geodezija još jednom je u potpunosti potvrđeno ono što smo govorili. Možda bi ovo bio pravi trenutak da se ured ispriča ministrici kulture i vladi. Izaći s insinuacijama preko svojih ljudi u medijima s praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to evropskih. U samom početku izborne kampanje 2024. bio je samo zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora, rekao je Plenković. Premijer je pri tome istaknuo kako je za njega puno relevantnije pitanje hoće li se ured ispričati ministrici kulture. U povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici, saborski zastupnik Armin Hodžić pozvao je sve zastupnike i građane da se sutra pridruže komemoraciji u koncertnoj dvorani Lisinski te večernjem mimohodu od Trga Bana Jelačića do Fontana nacionalne i sveučilišne knjižnice. Hodžić je podsjetio da je tjedan u kojem se obilježava 31. obljetnica genocida u Srebrenici počeo 15. po redu ultramaratonom od Vukovara do Srebrenice, na čijoj je prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca trčalo oko 40 pripadnika oružanih snaga Ministarstva unutarnjih poslova i pravosudne policije, a priključio im se, rekao je, i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, dok 4 stalna trkača trče cijelu rutu do Srebrenice. To su Miroslav Dujić Lovrić, Muhamed Dejić, Mirsad Softić i Duško Štrbac, koji su i ove godine uložili veliki napor jer trče 237 km u 5 dana, odnosno svaki dan istrče jedan maraton, te na taj način nastoje održati sjećanje na žrtve Vukovara i Srebrenice, istaknuo je Hodžić. Sutra će se u maloj dvorani Lisinski s početkom u 10 sati održati komemoracija za sve žrtve genocida u Srebrenici pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora kao i svake godine do sada. A Europski parlament danas je usvojio amandmane, među kojima i onaj kojim žele zaštititi end-to-end enkripciju. Na stajalište vijeća vezano uz ponovnu aktivaciju privremenog izuzeća od europskih pravila o privatnosti, a kojim se platformama omogućuje da skeniraju poruke radi otkrivanja seksualnog zlostavljanja djece. Institucije vode pregovore o uredbi za sprečavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, poznatoj kao chat control. Države tajnice su krajem prošle godine usuglasile stajalište o novoj uredbi, pri čemu su odustale od ideje obveznog skeniranja privatnih poruka zbog straha od uvođenja masovnog nadzora građana, te su predložile uvođenje procjena rizika za platforme. No dok se taj zakon ne donese, komisija je predlagala da se privremeno produlji izuzeće od direktive koje je platformama omogućavalo dobrovoljno skeniranje poruka radi otkrivanja dječjeg seksualnog zlostavljanja. Ta mjera bila je na snazi od 2021. godine do 3. travnja ove godine. Na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu bit će postavljen novi rekord po ukupnom broju gledatelja na tribinama, što je i logično s obzirom na povećanje broja odigranih utakmica, ali rekord po prosječnom broju gledatelja neće biti premašen. Nakon što su odigrane sve utakmice osmine finala na ovom svjetskom prvenstvu, odnosno njih 96 od 104, ukupan broj gledatelja na tribinama je došao do broja 6.259.589, što čini prosjek od 65.204 po utakmici, objavili su iz Međunarodne nogometne federacije. No, čak i da na preostalih 8 dvoboja u popunjenost tribina bude maksimalna, rekord postavljen 1994. godine, kada je SAD ugostio 24 reprezentacije, ipak neće biti nadmašen, a on iznosi 68.991 gledatelj po utakmici. Inače, istaknimo da će svih preostalih 8 utakmica na ovom svjetskom prvenstvu biti odigrano na američkim stadionima. Mate Pavić i Marcelo Arevalo prvi su finalisti u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu, nakon što su danas u polufinalu sladali Kravica i Pueca sa 7-6, 6-2, prekinuvši tako niz od 4 uzastopna poraza od njemačkog para. I vrijeme danas pretežno sunčano i dalje vrlo toplo, poslije podne i kasnije navečer uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 26.
0: Slušali ste

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi, rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
5: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio. Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
5: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
6: Đurđevac.
5: Podravski radio. Tvoj signal

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Tiha snaga. Dobar dan, drage slušateljice i cijenjeni slušatelji u današnjoj emisiji. Dišenova mišićna distrofija, jedna je od najtežih rijetkih genetskih bolesti dječje dobi. Bolest postupno slabi mišiće, a s vremenom zahvaća i srce te dišni sustav. Djeca najprije gube mogućnost trčanja, zatim hodanja, a kasnije postaju potpuno ovisna o pomoći drugih. Posljednjih mjeseci mnogo se govori o lijeku givinostat, terapiji koja ne može izliječiti bolest, ali kod dječaka koji još hodaju može usporiti njezino napredovanje. U Hrvatskoj se očekuje odluka o njegovoj dostupnosti kroz zdravstveni sustav. Danas u emisiji ne razgovaramo samo o medicini, razgovaramo o roditeljstvu, svakodnevici jedne obitelji, nadi, ali i o tome koliko je kod rijetkih bolesti vrijeme često najvrijedniji lijek. Naš gost je gospodin Damir Hodalić iz Đurđevca, otac 11-godišnjeg Davora koji boluje od Dišenove mišićne distrofije. Damire, lijepi pozdrav i hvala što ste danas s nama.
1: Pozdrav svim slušateljima, pozdrav Boždare tebi. Pa da, drago mi je da sam s vama i da evo malo uputimo javnost na neke stvari koje bi voljeli da velika većina zna.
0: Zato smo tu, evo za početak, Damire, tko je Davor kada maknemo dijagnozu u drugi plan, kakav je kao dječak?
1: Davor je jako zaigran dječak kao i svi drugi. Izuzev dijagnoze, on je evo trenutno u kolicima i unatoč tome ima sve potrebe nekakvog 11-godišnjaka. Voli nogomet, voli druženje, voli video igrice, voli sve što vole dječaci njegovog uzrasta, ali evo u nekim od tih nauma ga jednostavno ta bolest priječi.
0: Damire, kada ste prvi put primijetili da nešto nije u redu i kako je izgledao put do dijagnoze?
1: Pa prvi put smo primijetili još u ranijoj fazi, tipa ne znam, sa 4 godine, da je on malo sporiji. Da neke stvari, recimo, ne može ko njegovi vršnjaci, da ne može jednako trčati, da ne može jednako skočiti. Naime, on nije nikad, kak se spada, skočio u zrak ko ostala djeca. Na to su nam skretale pažnju i tete u vrtiću, i gdje smo mi čak i išli tražiti nekakvo liječničko mišljenje, gdje su nam isto tak jednostavno rekli da je to samo sporije dijete, ljenije dijete koje će s vremenom krenuti svojim tijekom razvoja. No, kako je vrijeme odmicalo, to se sve to bilo, ajmo reći, vidljivije, i da taj usporeni hod i trčanje je jednostavno bilo sve otežanije i otežanije. Vožnja biciklom je bila, bila je, ali s pomoćnim kotačima dosta dugo, i na kraju smo mi odlučili da više nećemo tražiti mišljenje doktora koji su nam po HZZ-u dostupni, po bolnicama u našoj okolini, nego smo išli privatno u Zagreb, polikliniku, gdje nam je doktor odmah skrenuo pozornost na neke možda malo drugačije oblike problema, drugačije oblike bolesti. Poslao nas na jedno testiranje, vađenje krvi, gdje je ustanovljeno ono najgore. Tu je bilo dosta ono šokantno za nas, nismo prvi put ni shvaćali o čem je riječ, pošto je, baš sam evo ja bio s Davorom na tom pregledu kod doktora, gdje on nama tako smirenim glasom sve objasnil i jednostavno nisam vjeroval da bi to uopće mogla biti opcija, jer Davor je ovak, M je ovoga, kako mi to znamo reći, navinjen. Mm-hmm. Između ostaloga, kasnije dok smo po tim doktorima išli, ustanovljeno je i ADHD i nažalost da on nije u kolicima, on bi itekako bio ono, pokretan i aktivan, ali ovoga, evo, nažalost, evo taka primarna bolest, taj ga dišen koči da bude neko živahno i normalno dijete.
0: Roditelji često kažu da dijagnoza rijetke bolesti promijeni cijeli život obitelji. Kako je bilo kod vas?
1: Da, to velim, prvo, s početka nismo ni shvaćali o čem je riječ. Spomenuli je doktor nama tog nekakvog dišena. Nažalost, evo, velika većina ljudi još uvijek, i hvala Bogu da ne mora znati što je dišen. Dok smo malo počeli googlati i vidjeli da je to stvarno jedna ono, opasna genetska bolest, gdje je njemu genskom mutacijom pri rođenju, zapravo pri njegovom razvoju, onemogućeno lučenje distrofina, koje je jako potreban za izgradnju mišića, mišićne mase. Znači, mišićna distrofija, velika većina tih mišićnih distrofija jednostavno radi na način da odumiru te mišići i pogotovo evo dišen odumire do srčanog mišića, do dišnih mišića i tu nažalost evo lijeka nema i oni neki svoj u statistici život završavaju u 30. godinama.
0: Damire, danas je vaš Davor u invalidskim kolicima. Kako izgleda vaša svakodnevica i koje su najveće prepreke s kojima se susrećete?
1: Da, znači on je u invalidskim kolicima od 11. mjeseca prošle godine, kad mu se dogodil jedan lom na potkoljenici, gdje znači svi su mišići slabi i njemu su ti lomovi, to, djeci općenito s dišenom su ti lomovi jako ih unazaduju, zato jer onemogućuju vježbanje, vraćanje u pogon te noge koja mora 4 tjedna biti u gipsu, prvo langeti pa gipsu, ne može se micati jer sam sa sobom ne mre vladati, a kamoli da s tom još nogom u gipsu može hodati i ovoga vježbati, i to se u tim nekim godinama, ključnim godinama, velim, ako se dogodi, najčešće ostaju vezani za kolica. Tu se naravno život mijenja u potpunosti. Dijete koje je donekle moglo hodat ostaje trajno vezano za skrbnika, to je za roditelja, i znači odlazak na WC, odlazak u školu, odlazak na igralište, odlazak na sladoled, sve to vezano uz roditelja. Mi smo evo nedavno isto tak mu kupili kvad s kojim on jednostavno ono, dobiva tu neku slobodu, pa ne mora svaki put baš nas žicati da ide negdje na ulicu pogledat ko je od prijatelja vani i tak dalje. Pa evo, to je stvarno bila jedna jako velika sreća u njegovim očima i dan danas je, i malo smo produžili to dijete u njemu da može uživati, da može se igrati s prijateljima makar na taj način.
0: Da.
1: Obitelji naravno se cijele promijene u tim nekakvim situacijama, ne samo roditelji nego i bliža rodbina, pa tak da evo, i mi smo isto tako usko vezani uz baku nažalost, jer evo i ona nije već u godinama gdje bi mogla puno aktivnije sudjelovati, pa moramo se i na nju oslanjati. Mi još uvijek radimo koliko je god to moguće, ali mislim da i to još dugo ne bude.
0: Da, a mnogo se posljednjih mjeseci govori o lijeku Givinostat ili Živinostat, pošto je talijanski lijek. Možete li, Damir, evo našim slušateljima jednostavno objasniti što taj lijek zapravo znači i kome može pomoći?
1: Givinostat je jedan novi lijek kojega je, koji je došao na europsko tržište. On je prošao neke testiranja i pokazao je jako dobre rezultate u vraćanju mišićne funkcije. I to je uz manje nus pojave koje imaju lijekovi, recimo, na kojima su dečki do sad. To je za sad se pokazali jedan od boljih lijekova i to je ono što je nekakav, nije čarobni štapić, da se ne krivo ne razumijemo, znači on malo poboljšava i vraća tu funkciju mišića, ali ne liječi bolest. Mi roditelji morate nas shvatiti da se budemo za svaku trunku spasa ulovili i da budemo probali makar što god da se novo izmisli. Nažalost, trenutno se evo, on je doduše nažalost podabora, on je samo za hodajuće namijenjen i nijedna ga još zdravstvena organizacija nije namijenila za nehodajuće. Tu je evo Davor izgubio svoju šansu za dobivanje tog lijeka u 11. mjesecu prošle godine, tako da evo nažalost ne kasnimo puno, ali ipak smo zakasnili. Tako da, evo, tu smo gdje jesmo sad.
0: Da, Damire, vi ovih dana niste stali, putovali ste u Italiju, u Padovu. Što ste tamo saznali i kakvu nadu vam daje mogućnost uključivanja Davora u međunarodnu studiju Ulises?
1: Tako je, tvrtka Ulises je otvorila međunarodnu studiju gdje se mogu prijaviti dečki koji su čak nehodajući i tamo smo ipak doznali neke malo i dobre vijesti. Tamo će, je Davor jako dobar kandidat za upast u tu studiju. Naravno, to iziskuje jako puno putovanja, jako puno našeg angažmana, što je u svakom slučaju dosta bude i naporno i sve, ali to je totalno nebitno trenutno. Naime, tvrtka će organizirati tu studiju gdje se dečki budu mogli prijaviti i gdje će dobivati u prvih 6 mjeseci lijek. Hoće li to biti placebo ili stvarni lijek, to nažalost prvih 6 mjeseci nećemo ili čak duže nećemo znat, ali poslije će svi biti na tom lijeku i on će biti njima dostupan sve dok država u kojoj žive ne odobri taj lijek u svojem preko HZZO.
0: Da, a recite nam koliko vam znači razgovor s liječnicima koji se godinama bave Duchennovom mišićnom distrofijom i osjećate li da obitelji danas imaju više informacija nego prije nekoliko godina?
1: Svakako imaju više informacija i evo i samo par klikova na ovim IM je, možete doći do hrpetinu informacija. Nekad to ljudi nisu imali i ovi stari koji su isto tak opoljeli dečki, recimo, nemaju taj tretman. Po bolnicama, evo sad, hvala Bogu, Davor je na liječenju u Klaićevoj. U Klaićevoj su kompletna bolnica, ovoga ima dijagnostički dijagnostičku ekipu i sve pretrage obavljamo u par dana tamo kod njih, što je isto tako rijedak slučaj, ali evo, mi imamo tu sreću. Naravno, razgovori sa liječnicima jako pomažu. Razgovori naravno sa različitim liječnicima isto tako jako pomažu, i dok vidite da svi u pravilu imaju otprilike jednaka mišljenja, onda znamo da smo na dobrom putu i da smo u dobrim rukama. Nije to bolest koja se iz dana u dan mijenja i gdje se nekakav tijek bolesti bude mogao promijeniti drastično, ali evo, imamo dobre stručnjake i u Hrvatskoj, a to smo potvrdili evo sad i ovim putovanjem u Padovu, gdje smo razgovarali s jednim od najboljih stručnjaka u Italiji.
0: Da, recite nam, roditelji djece s rijetkim bolestima često kažu da osim medicinske borbe vode i administrativno. Je li i vaše iskustvo takvo?
1: Pa da, bilo je tu svega. Administracija je, znamo svi, dosta mučna i najčešće dugotrajna, i za nju treba stvarno imati strpljenja. To je ono što recimo naši dečki nemaju. Nemaju vremena, najčešće nemaju ni strpljenja jer su svi tak navinjeni, svi bi sve odmah i sad. A to nažalost naša administracija nema, i naši dečki nažalost to ne mogu tolerirati. Njima je taj lijek bio, evo Davoru isključivo, bio je u 10. mjesecu prošle godine prekasno da ga je imao, a sad se ista situacija događa i sa drugim dečkima koji su u toj nekoj fazi, evo, gdje bi mogli izgubiti isto tu šansu za dobivanje tog lijeka. Tako da ta administrativna bitka je još možda i najteža bitka, jer to je, znači, odluka je na par ljudi koji trebaju reći da, i to je ono što trenutno vodimo bitku u udruzi DMD-a Hrvatske, gdje se nadamo da će to biti pozitivno na kraju svega.
0: Da, što bi se evo željeli da ljudi bolje razumiju o životu djece koje imaju Duchennevu mišićnu distrofiju?
1: Pa ne bi voljeli da dečke ljudi žale. To je ono što najmanje želimo. Mi ne želimo sažaljenje, mi želimo mogućnost za neki normalan život, za infiltraciju u društvu, za, ne znam, za jednostavno nekakvo normalno druženje. Davor je inače jako, jako društveno biće i sad da gubimo vrijeme umjesto da krenemo na ono najbitnije, na druženje, na, ne znam, mi najčešće gubimo vrijeme objašnjavajući svakom posebno što mi je, zašto sam ja takav, i to je onak u njegovom slučaju gubljenje vremena. Oni nažalost vremena nemaju, njima život malo brže teče, i to je ono što bi volio evo od društva, od ljudi, da jednostavno imaju na umu svaki put dok se susretnu sa nekom osobom Duchennevom ili nekom drugom mišićnom distrofijom. Da. Ja se ispričavam, evo malo sam blokirao.
0: Hvala vam Damire, evo, na svemu ovome što nam pričate. Evo, pred sami kraj emisije možda još koje pitanje. Evo, Davor, kako kažete, i dalje voli i nogomet i putovanja i druženja. Što vas on svakodnevno nauči o životu?
1: Nauči me o životu, znači to su jedna od najpozitivnijih osoba s kojima sam se ja ikad susreo. Mi prvi put dok smo došli na kamp distrofičara, znači nema više onak jada i bijede u tim ljudima na prvi pogled, ali onda dok malo pričate s njima, dok vidite da su oni isto tak ljudi sa svojim osjećajima, sa svojim nekakvim ljubavima, sa svojim ne znam, drugačijim problemima, onda i uvidite da na cijeli taj život gledaju toliko ružičasto da jednostavno misliš da stvarno život može biti lijep. Jednostavno nismo u mogućnosti svaki dan i svaki dan nas neki bezvezni problemi gnjave, a u biti pravi problemi nisu ti s kojima se mi učimo svaki dan. Davor je recimo evo toliko društvena osoba da jednostavno evo i ove godine je sudjelovao na Picokijadi unatoč svim tim problemima i nedaćama, vozil se u kolima u selu, tako da sve se može dok se hoće.
0: Istina. Damire, evo što bi poručili roditeljima koji su možda upravo dobili dijagnozu, evo, da njihovo dijete boluje od Duchenneove mišićne distrofije?
1: Samo zajedno, jer naravno ima svega, zajedno i jako, i ne znam, evo, jer drugačije se ne može. Mora se boriti, sutra morate ostati zdravi za svoju djecu, to je ono najbitnije, na svoje zdravlje paziti, a tak da možete paziti na njihovo.
0: Evo, za sami kraj još reći samo, evo, pred Hrvatskom je važna odluka od dostupnosti terapije bez ulaska u samu proceduru. Damire, što bi možda poručili svima koji odlučuju o zdravstvenim politikama?
1: A svima koji odlučuju, volio bi da budu prvo ljudi, da probaju slušati svoje srce i da će sve biti dobro.
0: Hvala Damire. Evo, priča obitelji Hodalić nas podsjeća da iza svake dijagnoze stoji dijete, obitelj i svakodnevni život koji se nastoji živjeti što kvalitetnije unatoč bolesti. Kod rijetkih bolesti vrijeme često znači očuvanu pokretljivost, veću samostalnost i kvalitetniji život. Rasprava o dostupnosti novih terapija nije samo medicinsko pitanje, nego i pitanje informiranosti, podrške i razumijevanja potreba osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Prema dostupnim podacima, Givinostat je u EU odobren za dječake od 6 godina, najviše koji još mogu hodati, te se primjenjuje u standardnu terapiju kortikosteroidima. Damire, hvala vam što ste svoju obiteljsku priču podijelili s našim slušateljima. Pozdravljamo vas i naravno najveći pozdrav Davoru.
1: Hvala, pozdrav i vama, i evo Davor vam šalje veliku pozdrav.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Tiha snaga. Podravski radio.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Rekordna posjećenost, rast turističkih pokazatelja, potpuno popunjeni smještajni kapaciteti te više od 2000 sudionika obilježili su ovogodišnju Picokijadu koja je tijekom 3 dana u Đurđevac privukla desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Za vrijeme Picokijade svi smještajni kapaciteti na području grada i prigradskih naselja bili su 100% popunjeni. Prema podacima iz sustava e-vizitor, ostvareno je 23% dolazaka više nego prošle godine, dok je zabilježeno 29% više noćenja u odnosu na prošlu Picokijadu. Tijekom vikenda održano je ukupno 46 kulturno-turističkih i sportskih događaja. U organizaciju ovogodišnje Picokijade uloženo je 320 tisuća eura, od čega je za pripremu i izvedbu scenskog prikaza legende o Picokima izdvojeno 99 tisuća, dok je 57 tisuća osigurano za statiste, povijesne postrojbe, glumce, kulturno-umjetnička društva, udruge i ostale sudionike programa. Za organizaciju koncerata izdvojeno je oko 65 tisuća eura, a za promotivne materijale, poklone sudionicima i marketinške aktivnosti izdvojeno je 25,5 tisuća, pojasnio je direktor turističke zajednice Matija Bažulić. Turistička zajednica grada Đurđevca osigurala je 220 tisuća eura kroz sponzorstva, prijave na natječaje i zakup javnih površina, dok je grad Đurđevac osigurao 100 tisuća eura, rekao je Bažulić. Jedan od naših ciljeva bio je zadržati pristupačne cijene hrane i pića, što smo i uspjeli. Vjerujem da su posjetitelji uživali u programu, da su izlagači, ugostitelji i obrtnici ostvarili dobre rezultate, te da su svi iz našeg grada otišli zadovoljni, istaknuo je Bažulić. U prostorima županijske uprave konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, čiji će djelokrug rada biti poticanje koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Članovi koordinacijskog tima imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića, a za voditeljicu tima izabrana je Andreja Novak iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dok je za njezinu zamjenicu izabrana Nata Pintar, također iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. U koordinacijski tim imenovani su iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Maja Totmršić, Nenad Vondraček i Ksenija Rajković, iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Valentina Mikulčić te Maja Blažek iz Koprivničko-križevačke županije. Župan Golubić istaknuo je kako je promicanje dojenja važna javnozdravstvena tema, ne samo na području županije, već i na razini cijele Hrvatske. Voditeljica koordinacijskog tima Andreja Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju i imenovanju, istaknuvši kako ovu zadaću doživljava kao veliku odgovornost, ali i kao priliku za nastavak kvalitetnog stručnog rada na području promicanja dojenja. Doktorica Totmršić osvrnula se na lošiju demografsku statistiku u našoj županiji, pa tako i u cijeloj državi. Istaknula je da majčino mlijeko nema zamjene jer se ono prilagođava djeci i njihovim potrebama imunološkog sustava od rođenja pa do samog kraja perioda dojenja. Veliku važnost ovoj temi daju i edukacije, pa spomenimo i trudničke tečajeve koje u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica provode stručnjaci u 4 dana trajanja i koja je za sve parove besplatna, a održava se prema unaprijed dogovorenom rasporedu u Edukacijskom centru Opće bolnice Koprivnica. Tečajevi se radi bolje dostupnosti provode i u Domu zdravlja u Križevcima te u Đurđevcu. Započeli su radovi na projektu obnova sportske građevine s navodnjavanjem nogometnog igrališta u Virju. 26. lipnja ove godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na obnovi sportske građevine s navodnjavanjem nogometnog igrališta s tvrtkom iz Virja s ugovorenim iznosom od 128 132 eura te s tvrtkom iz Bjelovara za obavljanje stručnog nadzora u iznosu od 2250 eura. Temeljem uspješne prijave na javni poziv za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina u ovoj godini, radove će sufinancirati Ministarstvo turizma i sporta s iznosom od 80 318 eura, a obuhvaćaju obnovu slačionica, zamjenu instalacija, obnovu fasade i rekonstrukciju sanitarnog čvora. Ovi radovi će poboljšati uvjete korisnika sportske građevine te navodnjavanje nogometnog igrališta, čime će se modernizirati cijeli sustav te povećati ušteda energenata. Roditelji novorođene djece s područja općine Molve od sada mogu ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1000 eura. Naime, općina Molve objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva nakon što je općinsko vijeće donijelo novu odluku o isplati jednokratne pomoći za novorođenčad. Pravo na pomoć imaju roditelji koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području općine Molve. Uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti presliku rodnog lista djeteta, potvrdu o prebivalištu djeteta i oba roditelja te presliku kartice žiro ili tekućeg računa. Samohrani roditelji uz zahtjev trebaju dostaviti i odgovarajući dokaz o svom statusu. Zahtjev se podnosi u roku od 4 mjeseca od rođenja djeteta. Pravo na pomoć ostvaruju i roditelji djece rođene tijekom 2026. godine koji do sad nisu ostvarili pravo na isplatu prema ranijoj odluci općine. Nova odluka donesena je na sjednici općinskog vijeća održanoj 24. lipnja, a pojedinačne odluke o isplati donosit će načelnik općine Molve nakon zaprimljenih zahtjeva. Detalje potražite na webu Podravskog radija i službenim stranicama općine Molve. Učenici strukovne škole Đurđevac sudjelovali su sa svojim završnim radovima na natječaju INA Grupe, koja već dugi niz godina raspisuje natječaj za najbolje završne radove učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da je tema završnog rada povezana s poslovanjem INA Grupe. U kategoriji računalstvo Petar Domović, učenik 4. B razreda, strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, osvojio je prvo mjesto te nagradu od 600 eura. Šimun Mađarić, učenik 4. B razreda, strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, u istoj kategoriji osvojio je treće mjesto te nagradu od 400 eura, dok je Matej Furdić, učenik 4. B razreda strukovne škole, kvalifikacije tehničar za računalstvo, u istoj kategoriji za sudjelovanje u finalu nagrađen s nagradom od 150 eura. Navedeni završni radovi izrađeni su u okviru nastavnog predmeta napredno i objektno programiranje pod mentorstvom profesora savjetnika Tihomira Robotića. I ove godine naši tehničari za računalstvo pokazali su da su ponos naše škole i pokazatelj motiviranosti zanimljivom i kvalitetnom nastavom, jer je njihov marljivi rad prepoznat od strane jedne od najznačajnijih kompanija za hrvatsko gospodarstvo, poručili su iz strukovne škole Đurđevac. U sklopu 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje na Koprivničkoj gradskoj tržnici održana je međunarodna večer Okusi zavičaja, okusi svijeta, koja je brojnim posjetiteljima pružila jedinstven spoj gastronomije, tradicije i kulture. Mirisi iz tradicionalnih jela i ugodna atmosfera ispunili su gradsku tržnicu, pretvorivši je u mjesto susreta različitih kultura. Večer je bila dio bogatog programa festivala iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine u Koprivnicu doveo više od 250 sudionika iz nekoliko zemalja svijeta, s ciljem očuvanja i promicanja folklorne baštine te povezivanja ljudi kroz pjesmu, ples i tradiciju. U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju danas početkom u 20 sati održat će se svečano otvorenje izložbe Profesor Franjo Viktor Šignjar Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Izložba donosi gotovo 100 radova prikupljenih iz privatnih i institucionalnih zbirki, te nakon više od 3 desetljeća ponovno predstavlja cjelovitiji pregled bogatog stvaralaštva Franje Viktora Šignjara. Posebnu simboliku izložbi daje činjenica da će biti postavljena u zgradi u kojoj je Šignjar od 1920. do 1936. obnašao dužnost ravnatelja, a u kojoj danas djeluje Muzej Podravine. Izložba će biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje. Završilo je još jedno izdanje memorijalnog uličnog turnira Ivan Kovačić Manđo u Kloštru Podravskom, potvrdivši još jednom kako ovaj sportski događaj nije samo natjecanje, već i mjesto susreta, zajedništva i čuvanja uspomena na Ivana Kovačića Manđu. Tijekom turnira publika je uživala u nizu kvalitetnih i neizvjesnih utakmica, sportskom nadmetanju obilježenom fair playom i odličnom atmosferom. Naslov pobjednika osvojila je ekipa Budrovačka kolodvorska Nazorova, drugo mjesto pripalo je ekipi 1. svibnja Gajeva, a treće Livatsko i Radićevo, dok je četvrto mjesto osvojila ekipa Kralja Tomislava Gupčeva Pridvorje. Dodijeljena su i pojedinačna priznanja najboljim pojedincima turnira. Za najboljeg igrača proglašen je Stjepan Kovačić, najbolji strijelac Marko Keljar, dok je titulom najboljeg vratara nagrađen Jasmin Topolovčan. Posebno oduševljenje okupljenih izazvala je revijalna utakmica djece i roditelja, koja je uz mnogo smijeha, navijanja i dobre atmosfere još jednom pokazala kako najveću vrijednost ovog memorijala predstavlja zajedništvo, druženje i povezivanje svih generacija.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo, poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je mogući poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverozapadni uz maksimalnu temperaturu od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio.

0: Your HR. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradje.
2: Dobar dan u Lokalnom Podravskog radija. Rekordna posjećenost, rast turističkih pokazatelja, potpuno popunjeni smještajni kapaciteti te više od 2000 sudionika obilježili su ovogodišnju Picokijadu koja je tijekom 3 dana u Đurđevac privukla desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Za vrijeme trajanja Picokijade svi smještajni kapaciteti na području grada i prigradskih naselja bili su 100% popunjeni. Prema podacima iz sustava e-vizitor ostvareno je 23% dolazaka više nego prošle godine, dok je zabilježeno 29% više noćenja u odnosu na prošlu Picokijadu. Tijekom vikenda održano je ukupno 46 kulturno-turističkih i sportskih događaja. Legenda o Picokima još jednom se pokazala kao turistički događaj koji značajno doprinosi rastu turističkih pokazatelja. U organizaciju ovogodišnje Picokijade uloženo je 320 tisuća eura, od čega je za pripremu i izvedbu scenskog prikaza Legende o Picokima izdvojeno 99 tisuća, dok je 57 tisuća osigurano za statiste, povijesne postrojbe, glumce, kulturno-umjetnička društva, udruge i ostale sudionike programa. Za organizaciju koncerata izdvojeno je oko 65 tisuća eura, a za promotivne materijale, poklone sudionicima i marketinške aktivnosti izdvojeno je 25,5 tisuća, pojasnio je direktor turističke zajednice Matija Bažulić. Turistička zajednica grada Đurđevca osigurala je 220 tisuća eura kroz sponzorstva, prijave na natječaje i zakup javnih površina, dok je grad Đurđevac osigurao 100 tisuća eura, rekao je Bažulić. Uveli smo i nove sadržaje koji su naišli na vrlo pozitivne reakcije posjetitelja. Jedan od naših ciljeva bio je zadržati pristupačne cijene hrane i pića, što smo i uspjeli. Vjerujem da su posjetitelji uživali u programu, da su izlagači, ugostitelji i obrtnici ostvarili dobre rezultate, te da su svi iz našeg grada otišli zadovoljni, istaknuo je Bažulić. U prostorima županijske uprave konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, čiji će djelokrug rada biti poticanje koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Članovi koordinacijskog tima imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića, a za voditeljicu tima izabrana je Andreja Novak iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dok je za njezinu zamjenicu izabrana Renata Pintar, također iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. U koordinacijski tim imenovani su iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Maja Totmršić, Nenad Vondraček i Ksenija Rajković, iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Valentina Mikulčić te Maja Blažek iz Koprivničko-križevačke županije. Župan Golubić istaknuo je kako je promicanje dojenja važna javnozdravstvena tema, ne samo na području županije, već i na razini cijele Hrvatske. Voditeljica koordinacijskog tima Andreja Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju i imenovanju, istaknuvši kako ovu zadaću doživljava kao veliku odgovornost, ali i kao priliku za nastavak kvalitetnog stručnog rada na području promicanja dojenja. Nakon toga nastavila se konstruktivna rasprava o aktivnostima koje su provedene od početka godine. Naglašena je dobra suradnja s udrugom Klupko i udrugom Rode, sudjelovanje na projektima i raznim edukacijama. Doktorica Totmršić osvrnula se na lošiju demografsku statistiku u našoj županiji, pa tako i u cijeloj državi. Istaknula je da majčino mlijeko nema zamjene jer se ono prilagođava djeci i njihovim potrebama imunološkog sustava od rođenja pa do samog kraja perioda dojenja. Također je naglasila i podatke da iz rodilišta izlazi 86% dojene djece, od toga 60% isključivo dojene, a taj se podatak sa 6 mjeseci starosti djece smanjuje na 10%. Veliku važnost ovoj temi daju i edukacije, pa spomenimo i trudničke tečajeve koje u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica provode stručnjaci u 4 dana trajanja i koja je za sve parove besplatna, a održava se prema unaprijed dogovorenom rasporedu u Edukacijskom centru Opće bolnice Koprivnica. Tečajevi se radi bolje dostupnosti provode i u Domu zdravlja u Križevcima te u Đurđevcu. Konstituirajućoj sjednici uz župana Tomislava Golubića prisustvovale su i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, te pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić. Osnivanjem koordinacijskog tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima na području Koprivničko-križevačke županije. Započeli su radovi na projektu obnova sportske građevine s navodnjavanjem nogometnog igrališta u Virju. 26. lipnja ove godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na obnovi sportske građevine s navodnjavanjem nogometnog igrališta s tvrtkom iz Virja s ugovorenim iznosom od 128.132 eura, te s tvrtkom iz Bjelovara za obavljanje stručnog nadzora u iznosu od 2.250 eura. Temeljem uspješne prijave na javni poziv za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina u ovoj godini, radove će sufinancirati Ministarstvo turizma i sporta s iznosom od 80.318 eura, a obuhvaćaju obnovu svlačionica, zamjenu instalacija, obnovu fasade i rekonstrukciju sanitarnog čvora. Ovi radovi će poboljšati uvjete korisnika sportske građevine te navodnjavanje nogometnog igrališta, čime će se modernizirati cijeli sustav te povećati ušteda energenata. Roditelji novorođene djece s područja općine Molve od sada mogu ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1000 eura. Naime, općina Molve objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva nakon što je općinsko vijeće donijelo novu odluku o isplati jednokratne pomoći za novorođenčad. Pravo na pomoć imaju roditelji koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području općine Molve. Uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti presliku rodnog lista djeteta, potvrdu o prebivalištu djeteta i oba roditelja, te presliku kartice žiro ili tekućeg računa. Samohrani roditelji uz zahtjev trebaju dostaviti i odgovarajući dokaz o svom statusu. Zahtjev se podnosi u roku od 4 mjeseca od rođenja djeteta. Pravo na pomoć ostvaruju i roditelji djece rođene tijekom 2026. godine, koji do sad nisu ostvarili pravo na isplatu prema ranijoj odluci općine. Nova odluka donesena je na sjednici općinskog vijeća održanoj 24. lipnja, a pojedinačne odluke o isplati donosit će načelnik općine Molve nakon zaprimljenih zahtjeva. Detalje potražite na webu Podravskog radija i službenim stranicama općine Molve. Općini Legrad je u Zagrebu uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru pilot programa podrška jedinicama lokalne i regionalne samouprave za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva koji provodi Ministarstvo demografije i useljeništva. Odobrena joj je najviša pojedinačna potpora u iznosu od 50.000 eura, a sredstva će biti usmjerena na provedbu aktivnosti kojima će se dodatno unaprijediti uvjeti za povratak hrvatskih iseljenika i njihovu uspješnu integraciju u lokalnu zajednicu. Općina Legrad posljednjih godina kontinuirano provodi mjere usmjerene na demografsku revitalizaciju, među kojima se posebno ističe program stambenog zbrinjavanja mladih, a ovaj projekt predstavlja novi korak u stvaranju poticajnog okruženja za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih obitelji. Grad Koprivnica objavio je dva javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u ovoj godini. Riječ je o potporama namijenjenim razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta na području grada, što je u emisiji Koprivničke teme u programu Podravskog radija komentirao gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
3: Izašla su dva javna poziva, jedan je za razvoj poduzetništva, drugi je za razvoj i očuvanje naših tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta. Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaji, pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže. Sve ostale detalje je moguće naći i na gradskoj web stranici, ali naravno uvijek je moguće javiti se i u gradsku upravu i u naš enter gdje naši ljudi stoje na raspolaganju za sva pitanja, za sve prijedloge, za sve komentare i za sve ono što im je potrebno.
2: Rekao je gradonačelnik. Istaknuo je kako je grad Koprivnica u jednom velikom investicijskom ciklusu u kulturnu infrastrukturu. Službeno je otvorena sinagoga, odnosno kulturni centar primarius dr. Krešimir Švarc. Završeni su radovi na zgradi muzeja, bliže se kraju radovi na zgradi Esterova 19, a gradonačelnik Jakšić istaknuo je koje će biti namjene svih ovih objekata.
3: Doista nam je veliki ponos da smo otvorili memorijalni centar primarius dr. Krešimir Švarc. Hvala velika njemu za sve ono što je dao našoj Koprivnici, našoj zajednici, hvala njegovoj obitelji koja je bila s nama, ali hvala svim onima koji su doprinijeli u ovom stvarno sjajnom projektu i doista sad taj prostor izgleda stvarno fenomenalno i dobili smo jednu ogromnu mogućnost za daljnji razvoj kulturne ponude u našoj Koprivnici. Naravno da nam je prevažno u toj cijeloj priči naša umjetnička škola i lijepo je bilo biti na otvaranju samoga objekta. Neka nam još jako dugo traje sve ovo lijepo što smo sad započeli. Muzej je isto što se priča energetske obnove i zapravo temeljite rekonstrukcije došao do svoga kraja. Pričamo o investiciji koja je skoro 2,3 milijuna eura, od čega 1,3 milijuna eura bilo europskih sredstava, 1 milijun eura je bilo iz proračuna grada Koprivnice. Isto nas očekuje sad onaj sljedeći veliki korak, a to je punjenje sadržajem i stavljanje na raspolaganje građanima našega grada, ali i svima nama dragim gostima. Muzejski trg ide prema planu. Esterova 19 sad se već jako vidi, ili ti budući interpretacijski centar Fra Fortunat Pintarić. I definitivno je da sad imamo na jedan sjajan i lijep način za okruženu ponudu u kulturnoj infrastrukturi i da je sad na našim ustanovama da te kulturne infrastrukturne projekte popunimo sadržajima kakve Koprivnica zaslužuje i pokažemo zašto jesmo lider kulturne ponude na sjeveru Hrvatske, zapravo puno toga i u cijeloj Hrvatskoj.
2: Kazao je Jakšić te dodao kako je grad Koprivnica povezao objekte zgrade Esterova 19 sa zelenim površinama, odnosno u sklopu istog projekta, osim same obnove zgrade, posađeno je dosta stabala i revitalizirane su zelene površine. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu u nedjelju 12. srpnja u 16 sati ili na našem webu Podravskog radija. Učenici strukovne škole Đurđevac sudjelovali su sa svojim završnim radovima na natječaju INA Grupe, koja već dugi niz godina raspisuje natječaj za najbolje završne radove učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da je tema završnog rada povezana s poslovanjem INA Grupe. U kategoriji računalstvo Petar Domović, učenik 4. B razreda, strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, osvojio je prvo mjesto te nagradu od 600 eura. Šimun Mađarić, učenik 4. B razreda, strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, u istoj kategoriji osvojio je 3. mjesto te nagradu od 400 eura, dok je Matej Furdić, učenik 4. B razreda strukovne škole, kvalifikacije tehničar za računalstvo, u istoj kategoriji za sudjelovanje u finalu nagrađen s nagradom od 150 eura. Navedeni završni radovi izrađeni su u okviru nastavnog predmeta napredno i objektno programiranje pod mentorstvom profesora savjetnika Tihomira Robotića. I ove godine naši tehničari za računalstvo pokazali su da su ponos naše škole i pokazatelj motiviranosti zanimljivom i kvalitetnom nastavom, jer je njihov marljivi rad prepoznat od strane jedne od najznačajnijih kompanija za hrvatsko gospodarstvo, poručili su iz strukovne škole Đurđevac.
1: Kultura.
2: U sklopu 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje na Koprivničkoj gradskoj tržnici održana je međunarodna večer Okusi zavičaja, okusi svijeta, koja je brojnim posjetiteljima pružila jedinstven spoj gastronomije, tradicije i kulture. Mirisi iz tradicionalnih jela i ugodna atmosfera ispunili su gradsku tržnicu, pretvorivši je u mjesto susreta različitih kultura. Večer je bila dio bogatog programa festivala iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine u Koprivnicu doveo više od 250 sudionika iz nekoliko zemalja svijeta, s ciljem očuvanja i promicanja folklorne baštine te povezivanja ljudi kroz pjesmu, ples i tradiciju. U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju danas početkom u 20 sati održat će se svečano otvorenje izložbe Profesor Franjo Viktor Šignjar Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Izložba donosi gotovo 100 radova prikupljenih iz privatnih i institucionalnih zbirki, te nakon više od 3 desetljeća ponovno predstavlja cjelovitiji pregled bogatog stvaralaštva Franje Viktora Šignjara. Posebnu simboliku izložbi daje činjenica da će biti postavljena u zgradi u kojoj je Šignjar od 1920. do 1936. obnašao dužnost ravnatelja, a u kojoj danas djeluje Muzej Podravine. Izložba će biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje.
1: Sport.
2: Završilo je još jedno izdanje memorijalnog uličnog turnira Ivan Kovačić Manđo u Kloštru Podravskom, potvrdivši još jednom kako ovaj sportski događaj nije samo natjecanje, već i mjesto susreta, zajedništva i čuvanja uspomena na Ivana Kovačića Manđu. Tijekom turnira publika je uživala u nizu kvalitetnih i neizvjesnih utakmica, sportskom nadmetanju obilježenom fair playom i odličnom atmosferom. Naslov pobjednika osvojila je ekipa Budrovačka kolodvorska Nazorova, drugo mjesto pripalo je ekipi 1. svibnja Gajeva, a treće Livatsko i Radićevoj, dok je četvrto mjesto osvojila ekipa Kralja Tomislava Gupčeva Pridvorje. Dodijeljena su i pojedinačna priznanja najboljim pojedincima turnira. Za najboljeg igrača proglašen je Stjepan Kovačić, najbolji strijelac Marko Keljar, dok je titulom najboljeg vratara nagrađen Jasmin Topolovčan. Posebno oduševljenje okupljenih izazvala je revijalna utakmica djece i roditelja, koja je uz mnogo smijeha, navijanja i dobre atmosfere još jednom pokazala kako najveću vrijednost ovog memorijala predstavlja zajedništvo, druženje i povezivanje svih generacija.
0: Vremenska prognoza.
2: I vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo, poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je mogući poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverozapadni, uz maksimalnu temperaturu od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 26.
1: Lokalno Podravskog radija.
0: Slušali ste reprizu emisije

Jutarnjski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: this is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: sretni ljudi ne pišu pjesme.
1: '87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: Slušate reprizu emisije.
2: Susjedne općine.
3: I danas mi je iznimno zadovoljstvo pozdraviti općinskog načelnika općine Kloštar Podravski, gospodina Sinišu Pavlovića. Načelniče, lijep pozdrav, dobrodošli.
4: Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija.
3: Kako se, načelniče, godišnji na planu raspoređen, ima ga?
4: Pa vrlo je dinamično, tako da evo, ne planiram još nigdje na godišnji, ima puno posla, možda tam kasnije.
3: Malo par dana odmora. Da. Zato smo vas i pozvali, načelniče, da čujemo što je novoga u Kloštu Podravskom. Aglomeracija je već godinama, govorimo o njoj, pa nam recite u kojoj fazi aglomeracija. Tržnica je u Kloštu Podravskom, aktualan je i vrtić, evo sve što je aktualno, evo, da čujemo, izvolite.
4: Naravno, jedan od najbitnijih projekata u općini Kloštar Podravski je aglomeracija, vodoopskrba i odvodnja u sva četiri naselja. Moram evo naglasiti da je projekat što se tiče vrijednosti najveći u povijesti naše općine. Vrijednost je 20 milijuna 338 716,36 eura. 20 milijuna, tako da je to jedan od velikih projekata gdje smo obuhvatili sva četiri naša naselja. Moram reći da je obuhvaćeno za vodoopskrbu 22,3 km, odnosno 1213 domaćinstava. Što se tiče kanalizacije, tu imamo 966 priključaka u sva četiri naša naselja i jedan veliki dio smo naše općine, odnosno 21,4 km asfaltirali. Tako da u sva naša naselja, evo, Kloštar Podravski ima 6940 metara novog asfalta, Bodančevica 2720 metara, Kozarevac 5430 i Prugovac 6277 metara. Odnosno, taj projekat, evo, dugo godina, on traje od 21. godine sve do sada. Ja vjerujem da će on biti, kako je rečeno, do 10. mjeseca gotov. Preostalo nam je sanirati i asfaltirati kolne prilaze i pješačke staze. Vodovodni i kanalizacijski priključci su izvedeni. Očekuje se završetak svih radova i sanacija te ishođenje potrebnih uporabnih dozvola do listopada ove godine, nakon čega će korisnici moći koristiti svu novo izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Isto tako moram napomenuti da uz ovu aglomeraciju smo paralelno išli obnavljanje plinske mreže, gdje je obuhvaćeno 8800 metara plinske mreže, odnosno 320 priključaka. Ostalo nam je još 7400 metara plinske mreže ili 270 priključaka. Znači, obuhvatili smo ta sva tri projekta u jedan i ja znam da je ljudima sad teško, da je dosta raskopano u svim našim naseljima, ali trebamo imati svi strpljenja, jer sad nam slijedi ono uljepšavanje tih ulica sa novim stazama, sa novim drvoredom, ali evo, projekat koji se na oko ne vidi, ali je hvale vrijedan i moram evo iskoristiti ovu priliku da se zahvalim komunalijama i direktoru Kolariću, posebno saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, jer evo, njih dvoje su si dali stvarno najviše truda oko tog projekta. A što se tiče ostalih, imamo još nedovršenu aglomeraciju, to je ulica Dražena Horvata u Kozarevcu, odvojak jedan u Pridvorju i jedna ulica u Prugovcu. To se sada projektira i ja vjerujem da ćemo kroz 2-3 godine i taj dio riješiti, tako da će svi imati, sva domaćinstva, i vodoopskrbu i kanalizaciju.
3: Kako ste rekli, onaj završeni, da možete reći finalno, evo sad je gotovo, rekli ste negdje za kraj listopada ili recimo možda do kraja godine?
4: Pa da ćemo si da bude do kraja godine, ali kažem do kraja listopada još uvijek tu možda mogu biti neki nedostaci, manje više sve gotovo. Znamo da je izvođač bila Bistra, zahvaljujem se izvođačima Bistri d.o.o. Đurđevac, jer stvarno su bili dobri timovi, radili su, evo sad nam preostaje ono finiširanje gore od tih naših prilaznih puteva, staza i svega ostaloga što ide, sadnja drvoreda, tako da će to biti gotovo.
3: Da, znamo što znači aglomeracija, rekli ste 5 godina je nekakav taj projekt koji već traje, ali u globalu vi ste zadovoljni, sada ste mirni što se toga tiče.
4: Pa naravno.
3: Dok ja, to završi. Ne?
4: Ja vjerujem da evo, smo mirni narednih 30-40 godina i sa jednom, drugom i trećom rečom da smo to osigurali našim domaćinstvima i da će sad biti puno lakše i ljepše življenje na prostoru naše općine.
3: A puno ljepše življenje će biti i na novoj modernoj tržnici u Kloštu Podravskom, evo povodom dana općine je i to prije koliko je sad već mjesec i pol prošlo, evo svečano otvorena. Kako funkcionira tržnica?
4: Da, mi smo otvorili tržnicu. Što se tiče ove vanjskog dijela tržnice, evo javljaju se naši OPG-ovci, dolaze kako ovoga sazrije nova kultura, oni se prijavljivaju, javni poziv je otvoren. Što se tiče unutarnjeg dijela tržnice, imali smo javni poziv, javili su se zainteresirani, znači za otvaranje mesnice, ribarnice i svega ostalog što ide. Sad trebamo riješiti minimalno tehničke uvjete, ja vjerujem do kraja godine da ćemo i unutarnji dio popuniti, a svi ostali OPG-ovi još uvijek mogu doći, mogu se javiti, znači to je napravljeno zbog njih da koriste dvije hladnjače koje smo napravili zbog njih i naravno da to bude prodajno mjesto. Evo, petkom je tržnica otvorena, pazili smo da ne...
3: Baš sam to htio pitati.
4: Da se ne poklapamo sa nama susjednim gradom Đurđevcom i susjednom općinom Pitomača. Pitomača ima u srijedu, Đurđevac ima četvrtak, mi imamo u petak. Mislim da trebamo biti korektni jedni prema drugima, kakvi jesu na kraju krajeva odnosi sa svim susjedima.
3: Baš na to htio i pohvaliti, evo da ste gledali evo najbliže susjedne općine i gradove evo koji imaju koji dan. Dakle, tržnica petkom u Kloštu Podravskom će biti, kako ste i rekli, glavno mjesto okupljanja, normalno ne odmah danas, sutra, ali polako dok se svi proizvođači skupe, trebalo bi biti glavno mjesto okupljanja.
4: Pa trebalo bi biti, znači to je u samom centru Kloštra, ja vjerujem kroz godinu dana da budu apsolutno svi prostori popunjeni i da će imati mještani, a i oni koji su u tranzitu, jer moramo evo reći da je općina Kloštar Podravski, da ima ovaj dio Bilogore, Kozarevac i Prugovac, gdje ima puno vinograda i puno ima tranzita kroz Kloštar. I još jedna ono najbitnija stvar, 9.500 vozila je dnevni promet na državnoj cesti, tako da sve to bude imalo utjecaj i na sam promet na tržnici i ja vjerujem da će biti tržnica u funkciji kroz neki godinu dana u punom kapacitetu i da će svi biti zadovoljni.
3: A znamo kakve fine proizvode imaju naši OPG-ovi i sami ste rekli, ali i tržnica je bila želja, velika želja tih većine OPG-ova.
4: Naravno, bila je želja i evo ja vidim koliko sada dolazi ti naši OPG-ovci sada koje su kulture, paradajz, paprika, kukuruz, ne znam, i ovih sadnica svega.
3: Što je kod nas,
4: da. Jagoda, da ima, da je interes jako veliki za kupnju, jer to je podravski hrvatski proizvod, znamo da je to najbolje, da je to bolje od kupnje u bilo kojem drugom trgovačkom lancu.
3: Apsolutno, ponosni se evo na novu tržnicu. Još ću samo reći, evo dok se svečano otvorili, i ministar poljoprivrede je bio David Vlajčić na otvorenju.
4: Da, bio je ministar poljoprivrede David Vlajčić, on je bio oduševljen jer svi oni kad dolaze u Podravinu, u naše općine, gradove, oni misle da smo mi tu samozatajnik, malo jesmo Podravci, da tu baš nije tak, ali kad se i sam ministar upoznao koliko tu ima dobrih, vrijednih ljudi, onda i sam iskomentirao da je ovo bilo potrebno Kloštru kao i svi ostali projekti nama susjednim općinama i gradu Đurđevcu.
3: Moj gost u susjednim općinama je načelnik Kloštra Podravskog, gospodin Siniša Pavlović. Načelniče, vrtić sam spomenuo u prvom pitanju, naravno za ljepše, ugodnije, bolje življenje i za roditelje treba i dobar vrtić, odnosno vi imate, ali kakve su tu novosti, imali kakvih novosti u biti?
4: Da, imam i mi jesmo otvorili vrtić za dvije odgojne skupine, i to je bilo malo za djecu iz općine Kloštra Podravskog, pa smo projektirali i kandidirali u Ministarstvo demografije gdje nam je odobrena dogradnja. Znači sada je u završnoj fazi dogradnja dječjeg vrtića još za dvije odgojne skupine, znači bit će još i jaslice, odnosno imat ćemo mogućnost za 100 djece da borave u dječjem vrtiću. Ako će biti potrebno, ići ćemo još jednu dogradnju. Evo, a to me veseli jer je zainteresiranost stvarno velika.
3: Da, u razgovoru s roditeljima sigurno i oni su zadovoljni s tim vijestima, ne?
4: Pa gledajte, apsolutno da jesu zadovoljni jer danas, ono kako ja znam reći, iz Kozarevca i Prugovca prije dođeš u Viroviticu ili Koprivnicu nego iz Dubrave u Pričko u Zagrebu. Ali treba stvoriti sve preduvjete za mlade obitelji, a to je upravo vrtić da mogu gdje dijete ostaviti, upravo ova aglomeracija, da imaju sve uvjete. Napravili smo novo školsko sportsku dvoranu, znači da djeca imaju školske, vanškolske aktivnosti, da imaju ono sve što imaju i u gradu. Onda je, ja mislim da je ljepše živjeti na takvoj općini ili manjem gradu nego u nekoj velikoj metropoli gdje su velike gužve i sve, jer kad dođete tu u naša sela, onda vidite da su stvarno sređena i da ništa ne fali.
3: Da, lijepo se razvija evo vaša općina, cjelokupna općina i sami Kloštar Podravski, koji je, sami ste rekli, prometno oko 10.000 vozila prođe na glavnoj ste prometnici. Evo, kad smo na te teme, više puta se isticali da ste zadovoljni s novim ovim kamerama za ograničenje brzine i to sad ide i dalje bez problema, odnosno nema nijakih nesreća ili...
4: Pa nema, da, suradnja sa PP Đurđevcom je na jednom visokom nivou i kad mi dobimo izvješće od policije svaki 3 mjeseca, evo, mene veseli to izvješće jer više nema poginulih, nema teških tjelesnih, ne znam, u zadnja 3 mjeseca koliko imam saznanja da je bil samo neki nalet tanko semafora i to su bili ovoga materijalna šteta. Evo, to me veseli zato jer sve ono što smo odradili na toj infrastrukturi, prometnoj infrastrukturi, ovoga je dobro i statistika pokazuje da nismo u ničemu fulali. Isto tak, što se toga tiče, bitno nam je sada i ove ceste, županijske ceste prema Kozarevcu, gdje kreće prva faza staze od samog centra Kloštra kroz Gajevu ulicu do Veselog brega, koja će biti vezana u Stoplice, tako da imamo sve u nekom strateškom planu da spojimo centar Kloštra sa centrom Kozarevca i centar Kloštra sa centrom Prugovca. Znači, to su nam bitni projekti da smanjimo na najnižu moguću točku nečega što se može dogoditi za sve sudionike u prometu. A pogotovo moramo znati da imamo školu, centralnu školu u Kloštru koja je smještena na državnoj cesti, područne škole u Kozarevcu, Prugovcu, s tim da ide i područna škola pripada i iz Katalene. Tako da za tu djecu moramo osigurati da se nesmetano kreću u prometu kako bi sigurno došli u školu i škole kući.
3: Sami ste spomenuli na tom putu Kloštar Kozarevac bi trebalo biti i Toplice koje ste više puta spomenuli. Evo, kakva je trenutno aktualna situacija s tim projektom?
4: Trenutno je situacija ta da čekamo natječaj Agencije za ugljikovodike u Ministarstvu gospodarstva, to sam već par puta naglasio, znači nije to samo tako jednostavno, samo Toplice. Imamo mi, znači, kompletan, imamo glavni projekat, imamo građevnu dozvolu, čekamo natječaj da se naprave istražne radnje, da vidimo koliko ima te tople vode. Jedan dio bi išao za, znači, za napajanje tih naših termi, a drugi dio bi išao za proizvodnju električne energije. Ja vjerujem da će vrlo brzo biti raspisan taj natječaj, jer to je prva faza. Ne moramo mi Toplice iti graditi bez toga. To moramo naglasiti. Isto tako, evo, imamo i dom za starije i nemoćne. Evo, bili smo, i sam sam bio svjedok otvaranja ovoga doma, odnosno centra za starije tu Đurecu. To je za sve pohvale samom gradu i svima koji su došli na to. Mi imamo isti takav projekat. Evo, upravo jučer sam bio u županiji sa našim županom na razgovoru gdje ćemo potpisati sporazum i javiti se. Znači, oni će nam biti kako su nam partneri za terme, toplice u Kloštru, naša Koprivničko-križevačka županija, tako će nam biti isto partneri na projektu za centra za starije i nemoćne.
3: Načelniče, evo, koji su još neki projekti aktualni ili oni u najavi do kraja godine? Sad možda pred ljeta će se možda malo to sve, idemo na more, malo odmor, ali što još ima, evo, da vas nisam upitao da bi vi htjeli spomenuti?
4: Pa nema, evo, ništa posebno, nema stajanja kod nas, stvarno moramo iskoristiti ovoga sve mogućnosti naših resornih ministarstava, EU fondova, naša vlada stvarno naporno radi na tome, sva naša ministarstva, i sad je pitanje koliko svi mi imamo mogućnosti za sve te projekte, jer tu su velika sufinanciranja ovoga, naši proračuni nisu veliki, moramo se baviti i punjenjem našeg proračuna. Ja vjerujem da samom izgradnjom te elektrane na toplu vodu da će nam proračun biti, da ne kažem, i dva puta veći od izvornih prihoda, onda budemo mogli malo više i graditi. U ovom dijelu sam zadovoljan, jer stvarno, evo, sad idemo u uređenje svih naših ulica, mjesta, jer ovih 5 godina kad je trajala ta aglomeracija stvarno nismo neke stvari mogli odraditi niti kandidirati se za staze, za rubnjake, za asfaltiranje, za tlakavce. Sad to možemo, jedan dio je obuhvaćen aglomeracijom, tako da sad nam slijedi ono uljepšavanje svih naših 4 mjesta. Ima puno tu još manjih projekata, ne manje vrednih, radimo na tome, sinergija između sva 4 naselja je dobra i evo, jedino nam preostaje, sad smo proslavili Ivanje u Kozarevcu,
3: baš sam to htio, sam
4: 19. je Margaleta u Prugovcu, ovim putem pozivam sve da dođu u naš Prugovac, program je zanimljiv, evo, bit će danas objavljen, pa da se svi zajedno i veselimo.
3: Bili ste na Ivanju u Kozarevcu,
4: naravno,
3: veliki događaj,
4: naravno,
3: bilo je lijepo posjećeno i organizirano, naravno.
4: Naravno, pa uvijek to Kozarevčani, Prugovčani kao i Kloštrančani dobro organiziraju, tako da svako selo ima svoj blagdan, Kloštar ima dane općine gdje je ono najveća manifestacija, ja vjerujem da su svi zadovoljni. A kad govorimo o Kloštaru, da moram spomenuti svoju Budančevicu, to je sve vezano, ali mi se ne dijelimo. Evo,
3: evo, načelniče, možda ja sam u lipnju, evo, i sam bio na jednom super manifestaciji iz Bakine Ladice, i Udruga žena Kloštar Podravski je aktivna.
4: Apsolutno, da. Udruga žena Kloštar Podravski je vrlo aktivna, ali ne smijemo zanemariti i sve ostale udruge i klubove koji nesebično rade, volontiraju u tom dijelu, i zahvaljujem. Evo, sad uskoro, ne znam kad će biti, dogovore da bude i županijska izložba vina kod nas na Novoj tržnici, to budemo obavijestili javnost, pa i evo, ovim putem pozivamo sve da dođu, i zato jer je županovo vino iz Kloštra Podravskog od gospodina Topolovčana, tako da je župan rekao da čije vino, da će oni biti domaćini i županijske izložbe vina, pa evo, svi ljudi neka dođu na dobra vina, a mi ih u Kloštru imamo.
3: Da, ja mogu samo reći da, jer smo tu zajedno i na stranicama Podravskog radija će se to vidjeti, a i na vašim web stranicama gdje ste aktivni sigurno.
4: Apsolutno.
3: Evo, načelniče, ako smo još nešto zaboravili, evo, slobodno.
4: Pa mislim da nismo, budemo još se družili do kraja godine, pa ako smo nešto zaboravili, onda ćemo drugi put.
3: Lijepo je, evo, uvijek doći u Kloštar Podravski, i uvijek je zadovoljstvo, evo, vas ugostiti tu emisiju. Imajte ugodno ljeto u Kloštru Podravskom, evo, i nakon tih ljetnih praznika, evo, vjerujem da se čujemo s nekim novim, još ljepšim, koliko je moguće, vijestima. Veselim se tom druženju. Moj gost je bio općinski načelnik općine Kloštar Podravski, gospodin Siniša Pavlović. Za ovog puta hvala i lijepi pozdrav.
4: Hvala vama i svim slušateljima Podravskog radija.

0: susjedne općine.
1: Slušali ste reprizu emisije
2: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
3: Potres.

0: Ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: najbolji glazbeni ritam.
1: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.

0: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
1: Podravski radio. Podravski radio.
2: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
3: Učenici strukovne škole Đurđevac sudjelovali su sa svojim završnim radovima na natječaju i na grupe koja već dugi niz godina raspisuje natječaj za najbolje završne radove učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj uz uvjete da je tema završnog rada povezana s poslovanjem i na grupe. U kategoriji računalstvo Petar Domović, učenik 4. B razreda, strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, osvojio je prvo mjesto te nagradu od 600 eura. Šimun Mađarić, učenik 4. B razreda, strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, u istoj kategoriji osvojio je treće mjesto te nagradu od 400 eura, dok je Mati Furdić, učenik 4. B razreda strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, u istoj kategoriji za sudjelovanje u finalu nagrađen nagradom od 150 eura. Navedeni završni radovi izrađeni su u okviru nastavnog predmeta napredno i objektno programiranje pod mentorstvom profesora savjetnika Tihomira Robotića. I ove godine naši tehničari za računalstvo pokazali su da su ponos naše škole i pokazatelj motiviranosti zanimljivom i kvalitetnom nastavom, jer je njihov marljivi rad prepoznat od strane jedne od najznačajnijih kompanija za hrvatsko gospodarstvo, poručili su i škole. Projekt aglomeracije u Kloštru Podravskom vrijednosti više od 20 milijuna eura, najveći je projekt u povijesti općine, a radovi na istom u završnoj su fazi. U emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović napomenuo je kako su projektom obuhvaćena sva 4 naselja općine, odnosno 1213 domaćinstava, od kojih 966 priključaka na kanalizaciju, a u sklopu projekta naselja su dobila i 21,4 km novog asfalta.
4: Taj projekat, evo, dugo godina, on traje od 21. godine sve do sada. Ja vjerujem da će on biti, kako je rečeno, do 10. mjeseca gotov. Preostalo nam je sanirati, asfaltirati kolne prilaze i pješačke staze. Vodovodni i kanalizacijski priključci su izvedeni. Očekuje se završetak svih radova i sanacija te ishođenje potrebnih uporabnih dozvola do listopada ove godine, nakon čega će korisnici moći koristiti svu novo izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Isto tako moram napomenuti da uz ovu aglomeraciju smo paralelno išli obnavljanje plinske mreže, gdje je obuhvaćeno 8800 metara plinske mreže, odnosno 320 priključaka. Ostalo nam je još 7400 metara plinske mreže ili 270 priključaka. Znači, obuhvatili smo ta sva tri projekta u jedan i ja znam da je ljudima sad teško, da je dosta raskopano u svim našim naseljima, ali trebamo imati svi strpljenja, jer sad nam slijedi ono uljepšavanje tih ulica sa novim stazama, sa novim drvoredom, ali evo, projekat koji se na oko ne vidi, ali je hvale vrijedan i moram, evo, iskoristiti ovu priliku da se zahvalim komunalijama i direktoru Kolariću, posebno saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, jer evo, njih dvoje su si dali stvarno najviše truda oko tog projekta. A što se tiče ostalih